0: בוקר טוב אחים יקרים ואוהבים, בוקר טוב ומבורך. אורי בן ישראל, תודה לך, תודה, הכל פה כמו שצריך, דופק, יישר כוח גדול. אנחנו בתוכנית לחיים לחיים, תוכנית ראשונה לשנת תשפ"ז, ואני מאחל לעצמי ולמאזינים שיהיה בבחינת מעלים בקודש, מוסיפים ועולים ולא מורידים, להמשיך בתוכניות פה במהלך השנה הקרובה תשפ"ז בעזרת השם, תוכניות של השקפה תורנית חסידית לאירועי אקטואליה באירועים שעבור עלינו לטובה ולברכה. כאן המקום להזכיר את שניאור גרינפלד, העורך המסור, שמביא לי כל שבוע רעיונות מאקטואליה, כל מיני נושאים, ואני הקטן בוחר משטר הנושאים, מה אנחנו נתמקד, מה נדבר, מה נתחזק ביחד. וברוך השם, ברוך השם שיש תגובות חמות, אנשים שמתחזקים מכל רחבי העולם, אנחנו מקבלים תגובות בכל שבוע, אנשים שברוך השם שומעים את התוכנית, ובשביל זה נברא הרדיו. הרדיו נברא בשביל להוסיף קידוש השם ולדבר בענייני תכלית, תכלית זה עבודת השם, בפרט ימי עשרת, ימי תשובה, כמו שאומר השולחן ערוך, להתחזק ביתר שאת וביתר עוז. גם אדם שאוכל כל השנה פת פלטר, ימי עשרת, ימי תשובה, ימנע מלאכול פת פלטר, ושואלים בעלי המוסר, הרי מיד אחרי יום כיפור יחזור לאכול פת פלטר, אז מה החומרה הגדולה, מה הדרמה? התשובה, אנחנו מגיעים לקדוש ברוך הוא ואומרים בעשרת הימים הללו, אנחנו רוצים להתחזק, אנחנו רוצים להשתנות. מהלך השנה, מה לעשות? אותו מלך זקן וכסיל, אותו יצר הרע, אותו שטן, אותו מלך המוות, הוא מפיל אותנו ברשתו, כמו שאומרת הגמרא מסכת ברכות, רצוננו לעשות רצונך. מי מעכב? שאור שבעיסה מעכב. מקום אחר הגמרא אומרת שם, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אדם הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, נשמה תאורה נתת בי, אדם במהות שלו לא מסוגל לעשות עבירות אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אז כן, כמו שפתחתי, תודה רבה לשניאור גרינפלד, תודה רבה לאורי בן ישראל, תודה רבה לרוני גינדי בהפקה, תודה רבה לאבנר שרון עריכה לשונית. ואנחנו נשוחח היום על המושג צולם על ידי נוכרי, תמונות, סרטונים שרואים מתוך ימי ראש השנה, מתוך שבתות, ימים טובים, וזה נהיה כבר לזלזול, לפגיעה בקדושת החג. נדבר על הנושא הזה, נשוחח על החיוך של מדני, כן כן, ראש עיריית ניו יורק, נרחיב בזה, נשחח בקצרה של ממש על הסרט האנטישמי שהתפרסם וזכה בפסטיבל בוונציה, ולקראת הסוף נשוחח על יום כיפור, היום הקדוש ביותר שרבים רבים מעמי הארץ שרחוקים מתורה ומצוות, שכל השנה לא יודעים אפילו מהו טעמה של קדושת השבת, באים ומתחזקים, אמירת כל נדרי, תפילת נעילה, יש גם אחוזים גבוהים שצמים כל יום כיפור. נשוחח גם על המחזה המרנין הזה. כאן איתכם חיים מוישה כץ, בשם השם נעשה ונצליח.
1: לחיים לחיים, מבט חסידי על אירועי השבוע עם הרב חיים משה כץ.

אחים יקרים ואהובים, תופעה מגונה בשנים האחרונות עולה ועולה. במוצאי ימים טובים מפרסמים ומעלים ברשתות תיעודים ממהלך החג. כמובן שמציינים תועד על ידי נוכרי. אז פעם עוד היה צילומים מרחובה של עיר באומן, בליז'נסק. אפשר לבוא ולהגיד שהיהודים הלכו לתומם, הלכו לאמירת תשליך, הלכו מבית המדרש לחדר אוכל, וגויים מקומיים שפתאום רואים רבבות יהודים לבושים בלבן, זה מחזה לא שגרתי, מוצאים מצלמות ומצלמים. אבל התופעה הזאת התרבתה, ולצערנו גם בתוככי בתי המדרשות מוציאים סרטונים כאן בירושלים עיר הקודש, בבני ברק, מוציאים סרטונים של חסידים על פרנג'ס, שרים ויתנו לך כתר מלוכה. ובעצם גם אם לא צודם הידי נוכרי, גם אם נגיד הוציאו את זה מהמצלמות שעובדות גם בחג, ואני לא נכנס לזה אם מותר או אסור, הדבר מהווה זלזול בקדושת החג. הדבר מבזה ומחלל את מועדי ישראל. אחים יקרים ואהובים, אתם יודעים שכתוב, התרחק מן הכיור ומן הדומה לו. שמעתי כמה וכמה פעמים מרן הרב אוזנר, זכר צדיק וקדוש לברכה. התרחק מן הכיור, כיור זה לעבור על שולחן ערוך מפורש. יש לנו ארבעה חלקי שולחן ערוך, אור החיים, יורה דעה, חושל משפט, אבן העזר. התרחק מן הכיור, חלילה לא לעבור על סעיף בשולחן ערוך. ומן הדומה לו זה השולחן הערוך החמישי, ומן הדומה לו זה רגש הלב. יש דברים שלא עושים, יש דברים שלא עושים. נכון שהעניין של המצלמות, העניין של ההסרטות, זה בא להמחיש לבן אדם מהו המשמעות של עין רואה אוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. נכון, נכון, אי אפשר להסתיר נתונים. אי אפשר, אם פעם היינו קוראים את הפסוק בנביא, אם יסתר איש במסתרים ואני לא ארנו נאום השם, אז היינו אומרים, מה? אדם במסתרים, בחדר שינה שלו, מי רואה מה הוא עושה, מה לא, התריסים סגורים, החלונות מוגפים. זה היה זה היה עד לפני דור, עד לפני דור. אבל היום כשיש תיעודים בכל דבר שאדם עושה, כל דבר שאדם עושה, ואני גם אשוחח את זה בנושא הבא שלנו, אז זה ודאי שקיבלנו המחשה, המחשה ברורה לעין ורע. אתם יודעים שהרב שטיימן, זכר צדיק וקדוש לברכה, פעם הסריטו אותו, אז אמרו, הקליטו אותו, שמו לו כזה נגן על השולחן, אז אמרו לו מראש, הרב ידע שיש פה נגן, אולי תדבר אחרת, כי אתה יודע שמקליטים אותך. אז הרב שטיימן אמר, מה אתם באים להפחיד אותי, מה לדבר כי יש נגן? יש נגן של הקדוש ברוך הוא, של בורא עולם, כל דבר שאדם מדבר, כל דבר שאדם עושה, כל דבר שאדם חושב, זה מתועד, זה ודאי. אבל אנחנו צריכים לדעת ולהבין ולזכור שיש מושג של קדושת ישראל. יש דברים שאנחנו לא עושים, זה לא מתאים וזה לא מכובד לבוא ולהוציא הקלטות והסרטות מיום הדין, מקדושת המועד. מי מדבר עם אנשים יודעים שמסריטים אותם, אז בכלל כל ההלוך ילך נראה בצורה אחרת. אבל גם אם לא יודעים את זה, זה דבר מגונה, זה דבר לא מכובד, ולכן אנחנו צריכים להתחזק בדבר הזה, לדעת שלמרות שבאמת חשוב מאוד, חשוב מאוד לחיות בהרגשה ששיוויתי השם נגדי תמיד, לחיות בהרגשה שכל דבר מתועד, אבל לדעת שיש גבול לכל דבר. ימי שבת וחג אנחנו מנותקים מכל הגשמיות, אנחנו מנותקים מכל המושג של החולין, ובזה אנחנו מתרוממים רק לקדושה, רק לדבקות בקדוש ברוך הוא. והיה בעזרת השם תועלת גדולה מהחיזוק הזה בסייעתא דשמיא. מיד נשוב.

אל תסיר ממנו לעולמים, זה מה שאנחנו צריכים לדעת, בורא עולם אוהב אותנו. אבל יש נושא שמאוד מאוד נגע לי ללב, אנחנו יודעים הרי שחזל אומרים חוכמה בגויים תאמין, ואפשר ללמוד הרבה דברים. באמריקה ציינו בימים האחרונים את יום הזיכרון לאסון בנייני התאומים, 11 בספטמבר. ראש עיריית ניו יורק בשם מדני, יש לו כל מיני השקפות ששנויות במחלוקת, כן להזמין אותו לכינוס הזה, לא להזמין אותו. היה פה הרבה דיבורים לפני האירוע שעשו למשפחות השכול, אסון הנורא הזה של אסון מגדלי התאומים שהיה באמריקה לפני הרבה שנים, אבל עדיין כל שנה מחדש עושים אירוע גדול להנצחת ולזיכרון אותם נספים רבים. מדני בסוף הגיע לאירוע. מדני הגיע לאירוע והנציחו ממש שניות בודדות שמדני מדבר שם עם אחת מנשות העירייה, לא יודע בדיוק מי זאת האישה שעמדה לידו, והוא מחייך. אולי 2-3 שניות, לא יותר מזה. אבל החיוך הזה תפס את הדשת המצלמה, וכל כלי התקשורת בעולם פתחו בזה. איך מדני מסוגל בטקס אירוע זיכרון לנספים, לאירוע שאמור להיות כביכול מתוח, עצוב, והוא מחייך. בסוף התברר שסך הכל היא אמרה לו שלום שהיא הולכת הביתה, אז הוא חייך אליה. אבל לא משנה אם הוא כן חייך, לא חייך. תפס אותי האירוע של שניות ספורות, שבן אדם עושה משהו, וזה פתח את כל רשתות התקשורת, ואנשים עלו, חברי פרלמנט, אנשים מכובדים, אנשים של משפחות השכול, עלו וגינו, ודיברו ככה, ואז אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, אדם עושה חצי חיוך, 2.5 שניות, איזה משמעות יש לזה בכל רחבי העולם, כי קוראים לו מדני, והוא ראש עיריית ניו יורק. מה איתה?

אנחנו אחים יקרים ואהובים, אנחנו בני המלכים, אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, שמחזיקים את העולם בתורה והמעשים טובים שלנו. איזה משמעות יש לכל שנייה של מעשה טוב, לשתי שניות של חיוך רחב ליהודי מסכן. איזה משמעות יש לדקת תורה, לשעת לימוד, ליום של תשובה ומעשים טובים. כמה אנחנו יכולים ללמוד דווקא בדברים הקטנים הללו. התורה אומרת בפרשת בעלותך, והעם לא נסע עד אסף מרים. מרים כידוע דיברה על משה רבינו עם אהרון אחיה, והיא נענשה בצרת, ובני ישראל צריכים להתקדם ולנסוע, והם לא נוסעים, הם מתעכבים עד שהיא נרפאת מהצרת. מדוע היא זכתה לזה? אומרים חז"ל מסכת סוטה דף י"א, בשביל שהיא תקווה אצל משה שהושלך ליאור, כנאמר בפרשת שמות, ותתייצב אחותו מרחוק. אתם יודעים כמה זמן היא המתינה למשה רבינו? כמה זמן היא המתינה לו? אנשים חושבים, יממה, בחום הקופח, תחת השמש, קשה מאוד. היא המתינה לו, אומר תוספות, חצי שעה או שליש שעה. ולכאורה, אם הייתם שואלים אותי, מתבקש הדבר שאחות גדולה תעקוב אחרי שלום אחי הקטן שמוטל ביאור בתוך תיבה, מה יעשה לו, האם לחיים או למוות? מי ייקח אותו או שחליה לא ייקחו אותו? זה דבר מתבקש גם בלי התורה הקדושה. ומדובר פה בדקות ספורות, שליש שעה. ואף על פי כן התורה מציינת שהיא זכתה בזכות המעשה הזה שכל כלל ישראל המתינו לה. כל כלל ישראל חיכו לה. אתם יודעים למה? כי פה רואים את הערך של מעשה שאדם עושה. אפילו בדברים הקטנים, כי בורא עולם לא צריך. יש הרי משל, מלך, אני רוצה להביא לו מתנה לכבוד יום ההולדת, מה אני אביא לו? גביע מכסף? להביא לו איזה פמוטות, משהו יפה כזה מכלי כסף? יש לו הכל, יש לו הכל. מה אני אביא לו? מה אני אביא למלך? מכתב האהבה. מכתב הערכה, מכתב הערצה, שהמלך ידע שאני באמת נאמן לו, שאני באמת מעריך אותו. בורא עולם, לי הכסף, לי הזהב, נאום השם. הוא לא צריך את המעשים שלנו, צריך את הלב שלנו, והלב יכול לבוא לידי ביטוי גם בדברים קטנים, גם בדברים קצרים, אבל העיקר זה אהבה, העיקר זה הלב. אתם יודעים, אחים יקרים ואוהבים, אתמול סיימנו בשיעור אצלנו את מסכת חולין במסגרת דף היומי, ואני אומר אצלנו, כי כלל ישראל מסיימים בשבת קודש, אנחנו הקדמנו ביומיים, ושם הגמרא מסיימת שיש פעמיים בתורה סגולה לאריכות ימים, שלוח הקן וכיבוד אב ואם. למען ייטב לך וארכת ימים, למען יאריכון ימיך. כל מקום זה כתוב בסגנון אחר, אבל סגולה לאריכות ימים. אז הסברתי אתמול בסיום שלמה בחרו דווקא את שני המצוות הללו סגולה לאריכות ימים, להראות לנו שכיבוד הורים זה המצווה הקשה ביותר בתורה. כיבוד הורים זה במשך עשרות בשנים לרקוד לפי הדרישות של האבא והאימא. אביי אמר בגמרא בקידושין שהוא שמח שנולד יתום מאבא ואימא, כי הוא לא יודע אם הוא היה מסוגל לקיים את המצווה הקשה הזאת. אומרים שלכן אסתר זכתה שנס ההצלה היה בזכותה, כי אסתר הייתה יתומה מאבא ואימא, אז לא היה לה את התביעה למה לא כיבדת כמו שצריך לכבד. אז מצד אחד יש לנו את כיבוד הורים, שזה המצווה החשובה ביותר, הקשה ביותר. מצד שני יש מצוות שילוח הקן, שזה המצווה הקלה ביותר לקיום. מצוות שילוח הקן זה פשוט מאוד לדחוף את האימא ולקחת את הבנים. באה התורה ואומרת, המצווה החמורה ביותר כיבוד הורים. המצווה הקלה ביותר שילוח הקן, לשניהם יש את אותה תוצאה, למען יאריכון ימיך על פני האדמה. זאת אומרת, אל תסתכל על גודל המצווה, תסתכל על הרצון לעשות את המצווה, הרצון להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. וזה אנחנו לומדים מחיוך של שלוש שניות של מדני, שפתח את כל מהדורות החדשות. למה? כי בדיוק תפסו אותו בשניות הללו, שניות צבועות, ואז חרצו את גורלו. כל כך הרבה פרשנים, כל כך הרבה דיבורים, כל כך הרבה החלטות בעד או נגד,
ככה אנחנו צריכים לדעת כל מעשה ומעשה, גם אם אנחנו לא ראש עיריית ניו יורק, אלא אדרבה, בגלל

0: בגלל שאנחנו בני מלאכים, כל מעשה ומעשה קטן שאנחנו עושים, כמו שאומר הרבי הקדושת לוי, רב לוי יצחק מברדיצ'וב, שהיה הרבה צדיקים שהזכירו את השם הזה בערב יום כיפור בשביל לזכות לדין טוב, כי הוא היה סנגורן של ישראל, אז רק להזכיר את השם שלו מעורר קדושה בשמיים, רב לוי יצחק בן שרה סשה, והוא היה אומר על הפסוק בבעלותך, כי נתונים נתונים אימלי, נתונים תן מתנה לבורא עולם, מה המתנה? הלב, הרצון, השאיפה, הכוונה, המחשבה, ואז זה עושה נחת רוח לבורא עולם. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ובעזרת השם מיד מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
0: שבנו עליכם אחים יקרים ואהובים, ואני רוצה לגעת ממש בנגיעה בנושא שהשבוע דובר עליו בכלי התקשורת. לא מגיע להם, לא מגיע להם שאנחנו נדבר על זה, אבל בכל אופן אפשר ללמוד מזה משהו לעבודת השם. סרט של שני יוצרים ישראלים, ואני מדגיש שאני לא רוצה להזכיר את השמות שלהם ברדיו כל כך מכובד ובפני מאזינים כל כך חשובים ומכובדים, אבל הסרט הזה שהם הפיקו מציג עלילת דם נגד חיילי הצבא שלנו, וכמובן שכל דבר אנטישמי עושה רעש בעולם, והם זכו לפרס בפסטיבל בוונציה. אני רוצה לומר משהו אחד, אדם שיושב ועושה סרט כזה, אדם שיושב וחושב איך לפגוע באחרים שלו, הוא אדם ממורמר, הוא אדם שלא טוב לו בחיים, ולכן הוא בוחר להתחזק ולחזק את עצמו על ידי לעג ושנאה לאחרים. הוא חושב שעל ידי שהוא יוריד את האחרים, אז הוא ירגיש יותר טוב. ולמה אני אומר את זה? כי אנחנו יודעים, הגמרא אומרת במסכת ברכות, שרבי מאיר היה לו בשכונה עבריינים שהוא רצה להתפלל עליהם שימותו, ואז ברוריה אשתו, שהייתה אישה חכמה, יש כמה מקומות בשעה סיפורים איתה, היא הייתה אישה למדנית, ידעה הלכות, היא באה ואמרה לו, למה אתה מתפלל שימותו? תתפלל שיתמו חטאים מן הארץ, כמו שאומר דוד המלך, ולא אמר דוד יתמו חוטים מן הארץ. אז אנחנו צריכים להתפלל שיעשו תשובה, שיעשו תשובה, אבל כל עוד שהם לא עושים תשובה, צריכים להוקיע אותם, לגנות אותם, ולא להכיר בהם. ואנחנו מתפעלים, מתפעלים שבאמת הקדוש ברוך הוא יפתח את העיניים לכל אותם יהודים רחוקים, תינוקות שנשבו, ששקועים במרמור, בחשכות, שהקדוש ברוך הוא יאיר להם את העיניים. התוספות במסכת ראש השנה, דף ת' זין אומר, שתקיעת שופר כידוע זה בא להרבב את השטן. זה בא להרבב את השטן. מה השטן מתערבב? איך השטן מתערבב? אומר תוספות שפעם הראשונה שהוא שומע קול שופר, אז הוא מתחיל להתבלבל. הוא לא יודע מה זה הקול הזה. פעם שנייה שהוא שומע קול שופר באותה תפילה, הוא אומר, זה קולו של משיח, הוא בא לבשר על הגאולה, ועכשיו הוא בא לשחוט אותי, כמו שכתוב בגמרא בסוף מסכת סוכה, והוא מתבלבל ולא מקטרג על עם ישראל. ואני שאלתי השנה, חשבתי על זה במהלך התקיעות בבית הכנסת שלנו, חשבתי לעצמי, הרי אתה שטן, יש לך ניסיון, מלך זקן, הוא יש לו ניסיון, אתה לא זוכר ששנה שעברה היה כמה פעמים תקיעות וזה לא היה קולו של משיח? אתה לא זוכר שלפני שנתיים היה כמה פעמים תקיעות וזה לא היה, אפילו היום, ראש השנה, אותו יהודי שמערבב את השטן בשעה 16:00, הרי כבר היה בנץ אנשים שהתפעלו ותקעו כמה פעמים והמשיח לא הגיע. אז אתה רואה שהשופר הזה הוא לא של משיח, מה הוא ממשיך להתערבב? הוא לא לומד שזה לא קולו של משיח, אבל יש פה תשובה עמוקה, עם יקרים ואהובים. השטן לא מתערבב מהטו-טו-טו-טו-טו שאנחנו תוקעים, זה לא הקול החיצוני. השטן מתערבב כי כשאנחנו שומעים קול שופר, אנחנו מתחזקים בקולו של משיח. אנחנו מתעוררים לרגשי קרבת אלוקים. אנחנו מתעוררים ושואפים, בתקיעה שברים תרועה, מתי נזכה שיבוא ביאת המשיח ונראה את בניין בית המקדש בנוי על מכונו, עומד על תילו. כשאנחנו מתחזקים ממילא מהחיזוק שלנו, השטן מתערבב. השטן לא מתערבב מטו-טו-טו, מזה הוא מתרגל, הוא כבר שומע את הטו-טו-טו הזה כל כך

0: הרבה שנים. התקיעות הללו גורמות לנו להתחזק, והחיזוק הזה, זה מה שמערבב את השטן. זה מה שגורם לו להתבלבל ולא לקטרג עלינו. אחים יקרים ואהובים, זה החיזוק שכל אחד צריך לדעת. אמר לי מישהו השבוע, ברוך השם, עברנו את ראש השנה. אין מושג, עברנו את ראש השנה. אנחנו לקחנו את ראש השנה איתנו ביחד. ואנחנו חייבים להשתנות ולהתחזק. וכאן, בהזדמנות הזו שאנחנו מדברים על חיזוקים, אני רוצה להעלות על הקו יהודי שמקדש שם שמיים ברבים על ידי הפצת תלמוד בבלי הגמרות, על ידי החיזוק של לימוד התורה, שזה הבריח התיכון. בוקר טוב לרב פחימה היקר, מה שלומך? הרב פחימה איתנו? כן, דברים טובים זה לוקח עד שזה מגיע, לוקח זמן. בוקר טוב הרב פחימה.
1: בוקר מבורך הרב, השם ישמריך. איזה טוב כיף. טוב לשמוע את קולך.
0: כן, כן, אני, אתה יודע, זה הדדי, כי אני מדבר עם בן אדם שכל כך הרבה תורה מוסיף לעם ישראל, זה מרגש, זה זכויות. אשריך. אז בוא תספר לנו הרב פחימה, למי שעוד לא שמע, על הפרויקט המיוחד שלכם, על האוצר הגדול שלכם, בוא תשתף אותנו.
1: קודם כל הרב, אני רוצה להגיד לכם, זה זמן תחילת שנה להודות לכם על שנה שלמה של, של מסירות נפש, באמת שהרב מעביר בקול שלו יראת שמיים לעם ישראל. אז באמת תודה רבה, אני אישית מתחזק מזה. תודה, אנחנו תודה זכינו רבה. לפתוח מכון בשיתוף של באמת גדולי ומאורי ישראל, והאברכים שיש בכולל כולם חתומים עליהם, גדולי ישראל, שכל אחד זה גאון הדור. חרטנו דבר אחד על דגלנו, בכניסה למכון. מפה כל תורה שתצא, כל אדם בכל מקום בעולם יוכל ללמוד תורה. Okay. חיפשנו איך אנחנו יכולים להנגיש תורה לעם ישראל. איך יהודי שבתפוצות, איך יהודי שעובד כפיים, איך יהודי שעמל לפרנסתו יוכל לשבת בערב ולהתענג על לימוד גמרא. כמו בחור ישיבה שהוא מתפלפל ויכול לשבת 14 ו-17 שעות ביממה, איך אדם שעמל לפרנסתו, אדם שאין לו שום רקע מקדים בלימוד גמרא, יוכל לשבת בבית שלו בערב שעה עם הילדים לבד ולהתענג לימוד גמרא ולהרגיש כמה מתוקה, כמה ערבה התורה הקדושה שלנו. וזכינו להנגיש את כל השס בהבנה מלאה עם ביאור. כל התלמוד הבבלי מבואר. אני אגיד לכם הרב מה החידוש. החידוש הוא שיש שסים מבוארים, אבל הנגשנו את השס, את הביאור, על צורת הדף, שהקורא לא צריך לקרוא שעה וחצי בשביל ללמוד עמוד גמרא או דף גמרא. הקורא יכול ללמוד מצד אחד יותר בקיצור, מתומצת, מצד שני מבלי לפגוע בהבנה מלאה של הלימוד. וברוך השם זכינו. אני אומר לרב, אחרי שזה יצא לאור, הבנתי כמה זה היה צורך לציבור, כי הרבה רצו ללמוד והתעייפו, והרבה התחילו, וזה היה נראה להם קשה וארוך. והיום אומרים לי, הרבה אנשים אומרים, תשמע, זה קלה בול לצורך שהיה חסר לנו. משם המשכנו בסייעתא דשמיא למשניות מבוארות ולזוהר מבואר, אחרי זה יצא שניים מקרא עם רש"י מבואר, יצא הרבה תורה לעם ישראל. עכשיו אני בא ככה בקריאה ערב יום הכיפורים, וזה באמת חתימה סופית של פרויקט ארוך של כמעט חודשיים של הרב שמואל עטיאס, שהוא לקח לעילוי נשמת אבא שלו להקדיש 1,000 שסים ו1,000 משניות. עכשיו אני יכול להגיד מספרים כי זה ממש בסוף, ובהתחלה לא הסכים לי להגיד את המספרים, אבל הוא הקדיש 1,000 שסים ו1,000 משניות. השסים נגמרו. אחרי זה הוסיף לנו עוד 200 בתחילת חודש אלול. יש ממש בודדים. משניות יש עדיין. הוא מספסד 50% מעלות השס ומעלות המשניות. אני לא יודע אם היה פעם בדור דבר כזה שיהודי שם מממונו, לא בשביל שיקראו למעדורה על שמו.
0: וואו.
1: זה הרבה עשו.
0: אני רוצה גם להגיד לך
1: שאנשים יקנו.
0: יש הזדמנות עכשיו, גם מתחילים בעזרת השם בשבת, מתחילים מסכת חדשה, מסכת בחורות בלימוד הדף היומי. אז בדיוק אתמול אנחנו עשינו סיום והגיעו ראשי ישיבות ורבנים גדולי ישראל לסיום שלנו, והם באמת אמרו שהדבר המרכזי ביותר להכנה ליום הדין, אנשים מחפשים סגולות ורצים לכל מיני מקומות, הדבר הגדול ביותר ליום הדין, לעשות נחת רוח לבורא עולם, זה לקבוע לימוד גמרא, להיות מחובר לבורא עולם יום יום בלימוד גמרא.

0: מראה. אז אני חושב שזה גם הזדמנות, הסרט תמי תשובה, מתחילים מסכת חדשה, להתחיל את המסכת בחורות, עם הפירוש שלכם, שברוך השם יצא לי להכיר, וללמוד בזה, וליהנות מזה, ולהחכים מזה, אני חושב שזה הזדמנות פז, לכל יהודי ששומע אותנו, ויש לו קצת אהבת תורה, ורוצה שיהיה לו הרבה אהבת תורה, לכל אישה ששומעת אותנו, ויושבת וחושבת, איך אני מפתיעה את בעלי, אז מה אני אקנה לו, איזה חפתים שמחר הוא יחליף אותם בחפתים אחרים, איזה עניבה, גביע, משהו גשמי. פה קונים הביתה דבר רוחני, קונים שס רוחני שנשאר לעולמי עד, והאבא לומד מזה ומתעלה מזה ומתחדש מזה. אין ספק שהזמן גרמה לבוא וליהנות מהדבר המיוחד הזה, הרב פחימה. אז בוא תגיד לנו מה המספר טלפון שאפשר להזמין.
1: אפשר לחייג עכשיו לכוכבית 6495, כוכבית 6495, כמו שאמרתי, מהשסים יש באמת מלאי מצומצם של בודדים, אני אפילו לא יודע אם זה 4 או 5 שסים שנשארו במחיר מסופסת של 1750 במקום 3.5, והמשניות זה 12 כרכים המשניות, והשס זה 20 כרכים המשניות, זה 500 שקלים בלבד במקום 1000 שקלים, ובאמת, אני באמת חייב הודעה אישית ולברך את האיש היקר הזה, כי הרבה אנשים אוהבים לתרום מהדורות, אוהבים להקדיש ספרים למקומות, אבל לא לעם ישראל מבלי שידע הקונה מי נתן בכלל. זה יהוד... כל בן אדם שיקנה מקבל סבסוד, מישהו משלם עליו 50%. אז באמת מגיע לו יישר כוח, שזה לילו נשמת מורבי, רבי משה בן הג'ומה כוכבה, ולהצלחת עם ישראל אנחנו אוספים זכויות, אנחנו מלקטים זכויות, אני אומר עוד דבר, הרב ברשותך, עוד דבר, השנה הזאתי, זה שנה שמסיימים בת השס בסדר העולמי.
0: ערב חג השבוע.
1: ומתחילים, ערב חג השבועות, ומתחילים את השס מחדש. אני אומר, בוא נתחיל להתארגן על זה מעכשיו. בוא נתחיל להתאמן, מה שנקרא. כן, אל תמחת כן, לכיתה א' כן, ליום אחד. כן, תלמד כן. אותיות, תלמד מילים. תלנישה לך אותו המילים, שאתה תתחיל יום אחד בחג השבועות, זה אוטוטו, זה כמה חודשים, שזה נכתב, תחטוף לך, תקבל לך הבנות, שאתה תיכנס עם... עם חשק כמו אריה לטרוף את השס. אז זה הזדמנות.
0: הרב פחימה, יישר כוח גדול. אז בוא תגיד שהוא את המספר, ואני מאמין שיהיה עומס כבד על הקווים, אז כדאי להמתין ולחכות שיענו, אבל לכולם יהיה בעזרת השם. כוכבית?
1: כוכבית 6495. כוכבית 64-95.
0: תודה רבה רב פחימה, ותמשיכו לעסוק בהפצת תורה והרבצת תורה בעם ישראל, ונזכה לגמר חתימה טובה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ובעזרת השם מיד מיד חוזרים.
1: תבורך.
2: מיד נשוב ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: שבנו עליכם אחים יקרים ואהובים, לחלקו האחרון של תוכנית לחיים לחיים לשבוע הזה, וסקר מאוד מאוד מרגש התפרסם השבוע על האווירה ברחובות עם ישראל פה בארץ הקודש, ערב יום הכיפורים. סקר מעניין מגיע ומספר לנו על למעלה מ-74% מיהודי ישראל שצמים ביום הקדוש. 63% מתוכם צמים ממש ממש באופן מלא. מאוד מעניין שעוד נתון שכתוב בסקר, ש-32% מפוקדי בתי הכנסת ביום הכיפורים אינם מגיעים במהלך השנה לתפילות בבית הכנסת. אנחנו רואים את החיזוק, רואים את ההתרגשות, רואים את ההתלהבות, אבל צריך לדעת מה בעצם העומק בדבר הזה. החזון איש היה אומר, הרי קדושת השבת זה הרבה יותר חשוב מקדושת יום כיפור. שבת חלילה, מי שמחלל חייב סקילה. יום כיפור זה רק קראת, לא רק, אבל לעומת שבת. ואף על פי כי אנחנו רואים את החיזוק הגדול, אנחנו רואים את ההתרגשות, את ההתלהבות, את הקדושה, מרגישים את הקדושה באוויר, גם אצל האנשים הרחוקים ביותר, שכל השנה לא מקיימים תורה ומצוות. אמר החזון איש, אתם יודעים למה? כי אנחנו שומרי המצוות מרגישים יותר כמלאכים ביום כיפור. אנחנו שומרי המצוות מתרוממים יותר, מגביעים את עצמנו יותר ביום כיפור, בערב יום כיפור. ממילא זה משפיע גם על אחינו הרחוקים שהתחזקו יותר.

יותר, שיתקרבו יותר, שיתקדשו יותר. שבת לצערנו לפעמים מעגלים פינות בהלכות שבת, בקדושת השבת, באווירה של שבת, אז זה משפיע, אבל פחות לטובה. בעצם היסוד הוא שכל יהודי ויהודי משפיע לטוב או למוטב במעשים שלו, כל ישראל הרעיבים זה לזה כפשוטו ממש, וזה האחריות, האחריות של כולנו, לא להתייאש מאף אחד, לא להשאיר את אף אחד מאחורה, לראות איך אנחנו יכולים רק יותר להוסיף בקום ועשה קדושה ותארה בעולם. וכמו שהסברנו והרחבנו מקודם, אפילו מעשה קטן שיהודי עושה, אין מושג מעשה קטן אצל בורא עולם. בורא עולם לא מסתכל על תוצאות. אנו המילים והם המילים, אנו המילים ומקבלים שכר, והם המילים ואינם מקבלים שכר. הם המילים, אבל העיקר הוא התוצאה. אדם נגר יכול לעבוד שעות וימים ושבועות על ארון, אבל אם בסוף הארון יתנדנד, הוא לא יהיה ארון, הוא לא יקבל פרוטה אחת. אנו המילים ומקבלים שכר, כי רחמנה ליבה ביי. אחים יקרים ואהובים, התוכנית הגיעה לסיומה, ואני רוצה להודות לכם, אחים יקרים, שהייתם איתנו ביחד, שעה של התעלות והתוממות, להודות לשני אוגרים לפלד, העורך המסור שלנו, להודות לאורי בן ישראל, הטכנאי, רוני גינדי בהפקה, אבנר שרון שמחכים אותי כל שבוע מחדש. מי שרוצה להוסיף, מי שרוצה להזמין לשיעורים או הרצאות, מי שמעוניין להצטרף לקבוצת וואטסאפ שקטה, ששולחים פעמיים בשבוע דקה של יראת שמיים בענייני השעה, אפשר לשלוח עכשיו הודעה למספר 0-555-696-112. אני חוזר שוב, 0-555-696-112, שנזכה כולנו לשמועות טובות ולבשורות טובות.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אתמול התחלנו לעסוק בסימן תו רשבב, העוסק בנושא ריצוי ופיוס בין אדם לחברו, בעיקר לפני יום הכיפורים, כי יום הכיפורים אינו מחפר על עבירות שבין אדם לחברו עד שירצה את חברו. הסברנו בקצרה בתמצית העניין כיצד מפייסים, סדר הפיוס. אדם ניגש בינו לבין הנפגע, מבקש מחילה, כמובן בדרך מכובדת, בדרך פיוס וריצוי, והיה והוא לא מוכן לצלוח לו, מביא איתו שלושה אנשים, ניגש אליו, וכך הוא צריך שלוש פעמים לנסות לרצות אותו בכל מיני ריצויים שונים. כל פעם יבוא אליו בגישה אחרת, בכיוון אחר, ובין פעם לפעם יעשה הפסקה קטנה, יצא מן הבית, יצא מן המקום שהוא פוגש אותו, יעשה הפסקה כמה רגעים ויחזור שוב. שלא יהיה באותו מעמד, כדי שיהיה אחרי שלוש פעמים והיה והוא לא מוכן לסלוח לו. אם זה דבר שידוע לאנשים, ילך בפני עשרה, יבקש, יאמר להם, ביקשתי מחילה מפלוני, אני מבקש מהשם מחילה, בזה הוא נפטר. אם הם לא יודעים, זה רק בינו לבינו, הוא לא צריך לגשת לעשרה, זה בתמצית העניין, מה שאתמול אמרנו, מי שירצה יכול לראות את הדברים, עם כל השיטות, עם כל המחלוקות, בקיבה מועד ימים נוראים עמוד קופי. היום נמשיך בנושא פיוס חברו, בעזרת השם ננסה היום לתמצא את הנושא הזה. מובא בשפת אמת, על הגמרא יומא פזיין, מביא השפת אמת, גם שחברו מקפיד עליו שלא בצדק, גם כן חייב לפייס אותו. לפעמים

הוא סתם פגוע ממך, אתה יודע שזה לא בצדק, גם כן חייב לפעס אותו. יותר מזה, כותב בשו"ת זיכרון יהודה, סימן ראש א', גם כשהוא הקנית ופגע בך, זה כבר חובה שלא לבקש סליחה, אבל זה לא פותר אותך מלבקש סליחה כשגם אתה פגעת בו. אם גם אתה אומר, אבל גם הוא פגע בי, אולי נעשה פיטים, נעשה ככה חפיפה, לא. אתה צריך לבקש סליחה ממנו, אף שגם הוא חייב, זה כבר חובה שלו. אם הוא לא מבקש סליחה, זה בעיה שלו. אבל אתה צריך לבקש ממנו סליחה. מה קורה אדם שיודע שהשני כבר מחל לו, נודע לו שהוא מחל, האם צריך לבקש ממנו מחילה או לא צריך לבקש ממנו מחילה? למעשה הבאנו בזה מחלוקת, אבל הלכה למעשה, שאם הוא יודע שהשני כבר מחל, הוא יודע בצורה ברורה ודאית שהוא מחל על הפגיעה שהייתה, הוא לא צריך לבקש ממנו מחילה. אם הוא רוצה להדר, אדרבה. הפלא יועץ בערך תשובה, מוכיח מגמרה, שגם כשהוא מחל צריך לבקש ממנו מחילה, אבל למעשה הבאנו פוסקים בזה בקיבה מועד, הדבר יהושע חלקי סימן חף, מוכיח מירושלמי שבועות פרק ד' הלכה ב', גם הרב זילבר, בשוט אז נדברו חלק ז' סימן סמכי, גם הם נוקטים שלא צריך לבקש מחילה מעיקר הדין. מה קורה אדם רוצה לשלוח מישהו במקומו לבקש מחילה? באמת, יש בזה מחלוקת הפוסקים, אני אנסה לתמצא את העניין, לא אפשיט את כל המחלוקת, אבל למעשה הבאנו בקיבה מועד, אם קשה לו ללכת בעצמו אליו, זה מרחק גדול, או קשה לו להגיע אליו בכל מיני דרכים סיבות שהם, או שהוא יודע שאם הוא ישלח מישהו, הוא יותר יתפעס מאשר יבוא בעצמו. על פי ההלכה, רשאי לשלוח אחר לפייס אותו. כך כותב הפרי חדש, מתי אפרים, משנה ברורה סעיף קטן ב' פה בתף רשבב, תראו כי במועד עמוד קובעיו. מה קורה כשבאים לבקש מחילה על חטא? האם צריך לפרט? או סתם מחילה זה מספיק? אז הבית חדש פה בתף רשבב כותב, צריך לפרט את אשר חטא לו. אבל, אומר מגן אברהם, גם הפרי מגדים בתחילת הסימן, אלי הרבה, שולחן ערוך הרב, מתי אפרים, אם יתבייש חברו על ידי כך, לא יפרט לו. אם הוא יודע שאם הוא יפרט לו, אז הוא יתבייש מזה, יהיה לו צער גדול. לא צריך לפרט. עכשיו, באופן שלא יהיה לו צער, אבל זה היה דברים קלים, לא משהו חמור, על דברים, פגיעה קלה בלבד, מועילה מכילה כללית, בלי לפרט. זאת אומרת, אם אדם יודע בעבודה, פה ושם זורק מילה, פעם הוא פוגע, פעם הוא פוגע, לא משהו עמוק. דברים קלים, בזה לא צריך לפרט את כל מה שהיה, בא מבקש מחילה כללית, מחול, כל מה שהיה שנה, כל מה שהיה בינינו, פגיעות פה ושם, לא צריך לפרט לפרטי פרטים כל מה שהיה. אבל דברים יותר קשים, מקרה כזה צריך לפרט, אבל אם חברו יתבייש מכך, אז מקרה כזה הוא לא צריך לפרט לו. כשבא לפייס חברו, יאמר אני מבקש סליחה ומחילה וכפרה מהשם אלוהי ישראל ומפלוני שימחה לי. ככה צריך לומר, ככותב ים של שלמה, אלי הרבה, הפרי מגדים, המקובל שמבקשים מחילה, גם עושה תשובה כמובן, אבל יבוא יגיד לו מחילה, זה בסדר. יותר מזה, כותב ים של שלמה בפרק חד ביבמות, סימן חב זין, גם פתחי עולם אותה א' פה בתף חשבב, אדם שמבקש מחילה מחברו ומסכים למחול לו, יבקש ממנו שיתפלל עליו. ככה, שאדם מתפלל על השני, אז הוא עצמו מוציא את השנאה. ידוע שפעולה חיצונית משפיעה על הפנימית. פעמים אדם לא מסוגל לדבר עם מישהו, אם אתה תפנה אליו, אפילו זרוק לו איזה פרגון מעושה, בעל כוחך, זה עצמו ייצר פיוס פנימי ומחילה. יש לזה עריכות גדולה, אם אני לא טועה במערל, לא נוכל להעריך בזה, אבל בדרך הפשט, אדם הוא נגוע. אם הוא עשה משהו, הוא צריך להצדיק את מה שהוא עשה. אז כמה שהוא פרגן, הוא צריך להצדיק את הפרגון שלו, לכן מיד הוא מתפייס. מה, אני מפרגן לו ואני שונא אותו? זאת אומרת, לכן יבקש ממנו תפלל עליי. שיתפלל, זאת אומרת, הוא מנקה אותו לגמרי. כך כותב ים של שלמה. אדם שפייס כמו שצריך עם כל מה שאמרנו, וחברו לא מחל או לא התרצה, יום הכיפורים מחפר, ככותב הפרי חדש, אין מה לחשוש בזה. כמובן, אני מדבר רק על פגיעות כאלו שהזכרנו. על שם רע, אין לו מחילה בכלל. שם הוא יצטרך לעבוד קשה מאוד, ואם לא, עוד יותר קשה יעבוד. אין מה לעשות. מרצעת שם רע זה דבר שאין לו תקנה, רק אם הוא ימחל לך. לכתדומת, נדבר על זה בעזרת השם. אדם שמבקש מחילה ברבים, מהרבים, הוא לא יוצא את חובת מחילה מפרטי שפגע בו, צייר אותו. זה לא הולך ככה, להגיד ביום כיפור, כולם מחלנו, מחלנו.
זה...

דברים קלים, אבל או לבקש ממישהו מחילה ברבים על משהו פרטי שעשית לו, זה לא הולך ככה. אתה עושה לו יותר בושות, תספר לכולם שרבת איתו. דבר בארבע עיניים, תבקש בארבע עיניים. דבר שהיה ברבים, צריך לבקש מחילה ברבים. אם הוא מוכל, אז לא חייב ברבים. כל הדיון, אם הוא לא מוכל, אז למה הוא לא מתרצה? כי ביאסת אותי ברבים, אתה מבקש ממני פרטי, מחילה בארבע עיניים. מקרה כזה, אני רוצה שכל הרבים ישמעו שאתה טעית וביקשת סליחה. בצדק. כי הפגיעה הייתה ברבים. אבל אם הוא לא דורש את זה, הנפגע, אומר, אתה יודע מה, אני מוכל לך. אם הוא מחל, אין מה לדבר בכלל, זה הכל בסדר גמור. כל מה שאני מדגיש, יש בעיה באופן שהוא לא רוצה למחול. אם הוא מחל, תבוא עליו ברכה, אין שום בעיה. אדם שגזל חברו בממון, הגיע לפני כיפור, ברוך השם רוצה, כמו שאומרים, לנקות שולחן, יחזיר את הגזל, את הגזלה, את הכל. נכון, אבל צריך גם כן לבקש מחילה על הצער, ככותב הרמב״ם מלכות תשובה, פרק א' הלכה א', פרק ב' הלכה ט'. נכון, השיב את הגזלה אשר גזל, כי יהיה מצווה מן התורה, ותיקן, זה נקרא לאו הניתק לעשה, כמו שאומר רש"י מסכת מכות, הלאו המעשה מכפר את הלאו. זה לגבי הגזלה. ולגבי הצער בן אדם לחברו, צריך לבקש ממנו מחילה. דבר חשוב, צריך לדעת, אומר המשנה ברורה בשם החיי האדם, אצלנו בסעיף קטן א', מביא המשנה ברורה. בנושא ממונות, האדם לא יסמוך על עצמו. למה? אדם מורה תמיד הוראות היתר לעצמו. ישאל למורה הוראה. חייב אני, פטור אני, מה עושים? ככה אדם תמיד יתרגל, כי אם הוא עושה לעצמו, אין האדם רואה נגעים לעצמו, ואז הוא מוצא את כל התצדקה והסברות בעולם, מתחת האדמה, איך להזיק את עצמו. ורואים את זה, לפעמים אנשים מתקשרים, אתה רואה אדם ברדעת, לא חלילה אחד מזולזל. והוא אומר לך, איזה סברה, מה זה עקומה, ואת אדם בא לסברה ישרה. כשאדם נגוע, הוא יעקם את הכל כדי להצדיק את מה שהוא עשה. לכן, נושא כזה, התייעץ עם מורה הוראה, לא יסמוך על עצמו. אדם צייר את החבר שלו, עשה איזה משהו, עינה את החבר שלו בממון, החזיר לו את הממון, הכל בסדר, אבל חברו לא ידע ולא היה לו צער מכך. כותב הפתחי תשובה, הפתחי עולם גם בסעיף קטן א', כל ששהה בידו ממון חברו צריך לפעס אותו. כי בזמן הזה הוא היה צריך את הכסף, היה לו שימוש בזה, ואתה לקחת לו את הכסף, וגם כן צריך לקש מחילה על העניין הזה. יש דברים שאדם לא יודע בכלל, כמו בלכות לשון הרע. אדם דיבר על מישהו לשון הרע, והוא בכלל לא ידע מזה. מקרה כזה, שהוא לא ידע מזה, מספיק יעשה תשובה, תשובה בינו לבין קונו, כך כותב החפץ חיים, כלל ד' סעיף י' ב', כמה רב וירבך, הליכות שלמה, עמוד מ' ד'. הבאנו בזה בקיבה מועד, שרצו לעשות מזה מחלוקת בין רבי ישראל מסלנט, אבל הבאתי בזה שבפשטות אין בזה מחלוקת. ראיתי גם שוט הזנית ברור כותב ככה, ואחרי זה ראיתי בחזון עובדיה, בעמוד השמים ד' שהוא כן עשה מחלוקת ביניהם, ולא זכיתי להבין איך עשה המחלוקת ביניהם, איך שלא יהיה, אבל כותב אז נדברו חלק זין סימן סמכוו, יבקש מחילה בסתם בלי לפרט. אדם דיבר לשון הרע על מישהו, הוא לא ידע מזה בכלל. מה אינן תספר לו את זה? מקרה כזה תעשה תשובה בינך לבורכה, אבל תבקש ממנו מחילה כללית. לא צריך לפרט לו. זה יגבל לשון הרע. אבל דבר שהיה לו צער, לקחת לו כסף, היה צריך את זה. אז הוא לא ידע שלקחת, אבל היה חסר לו, היה פה שימוש, תמשת בכסף. מקרה כזה צריך. אדם שפגע ברבו, אפילו רבו שלא מובהק, שמע ממנו דברי תורה אפילו, מקרה כזה, צריך לבקש מחילה אפילו אלף פעמים עד שיתפס. כך כותב הרמב"ם מלכות תשובה פרק ב' הלכה ט', גם מרן שולחן ערוך סעיף א', בפגיעה ברב רבו, או אפילו לא מובהק, הדין הוא שונה. המוחל לא יהיה אכזרי מלמחול, כך כותב הרמ"א סעיף א', מקורו מהמהר"יל, אלא אם כן, אם הוא רוצה שהמבקש יכניע לבבו. כך כותב מגן אברהם, הפרי חדש, אלי הרבם, מתי אפרים. ואם אדם מזלזל כל היום פוגע באנשים, אז הוא אומר, אני אגיד לו מוחל, עוד שעה ימשיך עוד פעם. אז אני, מה יעשה? אני אמשוך איתו את המחילה קצת, כדי שיקנע לבבו. שיבין שהפגיעות האלו זה לא שוק. פוגעים? סליחה. פוגע? סליחה. זה לא הולך ככה. הלב של האדם הוא מאוד רגיש. גם שאומר לך מוחל, לא תמיד המחילה היא מחילה. הוא אמר בפה, בסדר, נו, מה תעשה? אבל הפגיעה בלב, הוא לא מצליח להוציא אותה. זה לא בשליטתו. אם אדם פגוע קשות, שנים הוא מוביל, מוליך איתו פגיעה בלב, הוא לא תוציא, תמחק את זה, נו, תביא מוחק, תביא מוחק, אני מוחק. מה זה תמחק? איך זה בשליטתי?
זה דבר.

0: שעמוק עמוק כואב לו. לכן גם צריך לפייס ולפייס ועוד פעם ועוד פעם, עד שהוא יגיד, הנה זה הבן אדם הזה כבר, מה מסכן, עשה טעות, מה יעשה? ירגיש האדם שהוא כבר ניקה איתו את הכל. לכן, אם הוא רוצה להגיד לו, אני לא מוכל לך, רק כדי להיכנע לבבו, כותבים האחרונים, אין בזה בעיה. או למשל, אם ההוא שמוכל יגרם לו איזה רעה, רשאי לבקש לעקב את המחילה שלו, כך כותב הרמ"א. אבל בליבו, כותב כף החיים זה קטן למד, זה כלפי חוץ, זה שחק איתו. לא מוכל, לא מוכל, כדי שיכנע לבבו. אבל בליבו, ימחול ויסיר השנאה מליבו. עוד דבר חשוב ביותר, אומר אליה רבה סיב קטן א', מתי אפרים מודלת בשם המקובלים. מי שאינו מעביר שנאה ביום כיפור, אין תפילתו נשמעת. זה צריך לדעת את זה. מי שלא מעביר שנאה ביום הכיפורים מליבו, אין תפילתו נשמעת. אז ככה גם כשאתה פגוע, תחשוב טוב טוב, תנסה איזה דרכים, איך להתפייס, כי גם אתה בבעיה. אם אתה לא מעביר את השנאה. המוחל לחברו גם כאשר חטא לו במזיד, הקדוש ברוך הוא מוחל לו גם על עוונותיו שבמזיד. כך כותב שער הציון בתף רשבב סעיף קטן ח'. לכן, גם שהוא עשה בכוונה, תמחה לו גם אתה תרוויח. וזה גם דרך פיוס, אדם בא לפייס מישהו, הוא לא מוכן, גיד לו בוא תראה מה כתוב. בוא תראה, אל תגיד לו תביעתו לא נשמעת, אתה מתחיל להיים עליו. זה לא הולך ככה. הוא בא ואומר לו, תשמע, אתה חושד בקשרים, אתה זה, אתה זה. אתה בא לפייס או בא לריב איתו? ואם אדם מתעצבן, נפגע, אני בא לבקש סליחה ממנו, אני הגדול, מבקש מהקטן, והוא עוד מתרברב עליי, לא מוכל לי, חוצפן, גאה. מה עשית? עשית עוד נזקים עוד יותר. במקום לפייס אותו, עכשיו עשית נזק עוד יותר גדול. הורדת כבר את האף שלך, אז תשאיר אותו למטה, מה אתה עוד מתרומם עוד פעם? צריך לבוא ועוד פעם לפייס, עוד פעם לפייס. כן, כן, עשית טעות. כשאדם עושה טעות, צריך לשלם. העולם הזה לא הפקר. שמזכנו, שנתקן, נצליח לתקן בעולם הזה מה שאנחנו פוגמים. לפעמים אנשים חושבים, עברו שנים, אין דבר כזה. כל נרשם, קפדע של בן אדם לחברו, שם יצילנו פחד פחדים. אני לא מוסר שיעור מוסר פה בבוקר, אבל אנחנו מדברים הלכות, אבל זה הלכות בן אדם לחברו. הקפדה של בן אדם, שאדם פגע במישהו, בעבודה שלו, פגע בו בפני רבים, צייר אותו, קפדע, שהוא מקפיד, לא נרגע, זה יכול לעשות עיכובים קשים מאוד לאנשים. שם יצילנו. רצים לרבנים, רצים לתיקונים, כמיעים, תרומות. זה מצוות חשוב, ואם זה לא יעזור. יש על האדם קפדה לפעמים, אני לא אומר כל מקרה זה קפדה. לפעמים אני מדגיש, יש קפדה על האדם, שהוא לא יצליח עד יומו האחרון. יכול חס ושלום כל ימיו להיות שם ישמור באיסורים נוראים. לפעמים אנשים היו לא להם ילדים שנים, שם ייתן בנים זכרים, בנות גם כן לכל מי שצריך, אמן. בשמחה וטוב לבב, בקלות. אבל לפעמים יושב איזה קפדה על בן אדם, אבל מה... אין, בשמיים החליטו, לא יעזור, הוא לא מוצא אותו, לא חושב בכלל, שכח מזה, אין, זה לא יעזור. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אני יכול למחול על שלי, לא יכול למחול על של מישהו אחר. חיללת שבת, עשית תשובה, בעולם אומר, אני מוחל לך. חיללת יום כיפור, בעולם אומר, אני מוחל לך. אם עשית תשובה באמת. אבל באדם לחברו, מה, אני יכול למחול על הפגיעה שלו? הוא צריך למחול לך. והקפדה הזאת מלווה את האדם לפעמים שנים על גבי שנים, והוא לא יוצא מזה ולא מבינים למה. למה? אחרי 120 יגידו לאדוני, כן, עשית טעות פעם אחת, ועל זה שילמת 80-90 שנה כל החיים. וגם בעולם האמת ידונו אותו, השם ישמו. כמה צריך להיזהר בזה? יש קפד על האנשים לבוא לנקות את הדברים, לבקש מחילה. לא פשוט הדבר. אנחנו בעזרת השם, מחר נמשיך גם כן עוד דינים של פיוס בן אדם לחברו. חשבתי שנסיים היום, אבל זה לא הולך. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
0: מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי במועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך.
1: מוצש תשובה בקולפליי, רגע לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה, אתה והעשירי, ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושנאור גרינפלד, בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מקולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. מוצש תשובה בקולפליי, רגע לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה, אתה והעשירי, ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושנאור גרינפלד, בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מקולפליי. שבת בקולפליי.

מוצ"ש תשובה בקולפליי, רגע לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה, אתה והעשירי, ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושנאור גרינפלד, בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מקולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. מוצא תשובה בקולפליי.

רגע לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה, אתה והעשירי. ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושנאור גרינפלד. בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מכל פליי. מתכוננים לשבת עם קולפליי.

0: בזמני השבת, פרשת האזינו. כניסת השבת בירושלים ב-6:05, בבני ברק והמרכז ב-6:22, בחיפה ב-6:15, ובבאר שבע, כניסת השבת ב-6:15. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-7:17, בבני ברק והסביבה ב-7:18, בחיפה ב-7:18, ובבאר שבע ב-7:18. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 7:54.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדץ העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים.
5: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
6: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
7: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
8: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בתה צעידה חרדית.

מוצש תשובה בקולפליי, רגע לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה, אתה והעשירי, ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושנאור גרינפלד, בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מקולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55.

5, וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. מוצש תשובה בקולפליי, רגע לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה, התו העשירי, ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושנאור גרינפלד, בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מקולפליי. שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת בעריכת מירי ישראלי.

אתם מאזינים לאמא תגידי לי, שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת, בעריכת היוצרת והתמלילנית מירי ישראלי.

האזנתם לתוכנית אמא תגידי לי, שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת, בעריכת היוצרת והתמלילנית מירי ישראלי. שבת שלום.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד,
0: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים, בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתה צעידה.

0: זמני השבת, פרשת האזינו. כניסת השבת בירושלים ב-6:05, בבני ברק והמרכז ב-6:22, בחיפה ב-6:15, ובבאר שבע, כניסת השבת ב-6:15. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-7:17, בבני ברק והסביבה ב-7:18, בחיפה ב-7:18, ובבאר שבע ב-7:18. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 7:54.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים.
5: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
7: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתצליחו.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. אריאל דרי, בתוכנית מוזיקלית ומבט אישי על אירועי השבוע.

האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי. בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב קולפליי, 107.6 FM. עשרת ימי התשובה לשנת תשפ"ז, ערב שבת תשובה ישראל. פרשת האזינו בסוף מעשה מנגינת תחילה, אני כאן אריאל דרי איתכם עד השעה 10. עם מוזיקה טובה, הרבה מוזיקה טובה וקצת תבלין, קורטוב קטן קטן של מילים והרהורים ובעיקר דברי תורה, הכנה ליום הדין. הרבה אירועים היו לנו השבוע, ערב רב שמוציא את דיבת ישראל רעה בעולם, חילופי גברי בדגל התורה, סגירת הרשימות לקראת הבחירות הקרובות, התחרממות בגזרת איראן 25 שנה לאסון התאומים, אבל אנחנו כהרגלנו מדי שנה בתוכניות שלנו שלפני ראש השנה ולפני יום הכיפורים, אנחנו עוצרים, סטופ. לא מתעסקים בפוליטיקה, לא באקטואליה, לא בתחכים, לא בבחירות, רק בתאימות מפרשת השבוע, שירת האזינו וקצת הכנה, כמו שאמרנו, ליום הדין. את התוכנית שלנו נפתח בשיר, בעצם שני שירים, שהם הפיוט הפותח של תפילת ערב יום הכיפורים אצל בני עדות המזרח. לך אלי תשוקתי, יש כאלה שמייחסים אותו לרבי יהודה הלוי, אבל האמת היא שככל הנראה כתב אותו רבי אברהם אבן עזרא לפני כ-900 שנה בספרד.

הפיוט הזה, שזה בעצם הווידוי הכי מרגש שאני מכיר, המילים המרטיטות שנוגעות במטרי הלב. זה פיוט שהוא וידוי, וגם מי שלא הספיק עדיין להרהר בתשובה עד כניסת יום הכיפורים, לא הספקנו קצת לפשפש במעשים, לפשפש בעבר, זאת ההזדמנות, להקשיב למילים, לקרוא אותם, להתחבר. אני מקריא לכם ככה שני בתים. ואעמוד נגדך עירום, ומה תהיה תשובתי? ביום בי יענה כחשי, ואוכל מפרי דתי. ויבואו ימי שילום, ותקרב את פקודתי, ושמעך את שמעתי הוא, מאות זעתי ויראתי. ומי יעמוד לפניך? ומי יהיה תמורתי? ואיך חשבון לך אתן? ואיך אצדק בטענתי? ישי ריבו, לך אלי שוקתי.

מאזינים יקרים, אנחנו בתחנה, תחנת קולפליי, תחנה שהיא כל כולה מוזיקה ושירה, ואם תשימו לב, כל אחד מאיתנו תופס שירים בצורה אחרת. זה מדברים אליו שירים שקטים, זה מדברים אליו שירים עדכניים, זה אוהב נוסטלגיה, זה אוהב שירים מהמקורות, ויתכן, וגם תדעים, יושבים קבוצה,

של אנשים, 2, 3, 10 אנשים, שומעים את אותו שיר, וכל אחד תופס את השיר הזה בצורה אחרת. כל אחד פוגש את השיר הזה, והשיר הזה פוגש אותו בדרך ייחודית רק לו. כי זה כוחה של השירה. מנגינת הלב כותבת תווים אישיים לכל אחד באופן אישי, וגם לא רק לכל אחד באופן אישי, גם למצב הספציפי שאתה נמצא בו. לפעמים אתה יכול לשמוע שיר כשאתה נמצא באווירה מסוימת, בסיטואציה מסוימת, וזה לא דומה למקום אחר, לזמן אחר. שירת האזינו שאנחנו נקרא מחר היא 1 מ-10 שירות שיש לנו בתורה, 9 כתובות ואחת לעתיד לבוא, שירת הלילה של ליל הגאולה, כמו שאומר הנביא ישעיהו, השיר הזה יהיה לכם כליל התקדש חג ושמחת לבב, כהולך בחליל לבוא אל ההר השם, אל צור ישראל. כמובן שיש לנו את שירת הים, שירת הבאר, שירת האזינו, שירת יהושע, אחרי כיבוש הארץ ושמש בגבעון דום, שירת דבורה ותפילת חנה ושירת דוד, ושירת שלמה אחרי שבנה את בית המקדש, וכמו שאמרנו גם השירה לעתיד לבוא עם בוא הגאולה. כל השירה, כל שירה מהשירות האלה מקבלת משמעות אחרת לפי הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. פעם תקשיבו, פעם מחר תקראו את פרשת האזינו ותגידו רגע איך היא מתחברת לאקטואליה של ימינו, לשנאה שיש נגד עם ישראל בעולם, למלחמה, לזה. ופתאום אתם תמצאו שבכל דור ודור, בכל שנה ושנה, אתה יכול למצוא בשירה את ההקשר להרגשה הפנימית שיש לנו בכל דור ודור, כי זה כוחה של שירה. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, כל התורה היא כמו שירה, כי היא מותאמת לכל אחד בכל זמן ובכל מקום. כמו ששר לנו קובי ברומר, גם אם תווה כינור הנגן לך בשיר והלל, אליך רק תגיע המנגינה שלי, מנגינת הלב. קובי ברומר.

0: שלי.
1: אומר הפסוק בשירת האזינו, מאזינים יקרים, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. ככה אומר לנו הפסוק, וידוע השאלה של בעלי המוסר, נו, זה השבח לקדוש ברוך הוא, זה הגדולה שהוא לא עושה עוול, אל אמונה ואין עוול, זה הגדולה. אומר על כך רבי יצחק בלזר, בספר תללי אורות, אומר, שופט בשר ודם, גם אם הוא ישתדל בכל כוחו, ממש יתאמץ, לפעול לפי הדין והיושר, הלוואי שזה היה המצב, אבל נניח, לא ייתכן אבל שבמשפט שלו לא יהיה עוול. גם אם נניח הוא רוצה להטיל עונש, איך הוא יודע בדיוק שזה יהיה 2 ו-4 חודשים? זה צריך להיות מדויק ברמה כזאת שהיא לא אנושית. היא פשוט לא אנושית. אז בדרך כלל זה על דרך האומדן, יש כללים, וזה לא על דרך הדיוק. אצל הקדוש ברוך הוא, אומר רבי יצחק בלזר, כל פרט ופרט אצל החטא ואצל החוטא נלקחים בחשבון. עכשיו אם תיקחו, ניקח בחשבון את מה שאנחנו אומרים, מדברים הרבה, שאחת הבעיות הגדולות שיש לנו במדינה, זה מערכת המשפט הישראלית, בדרך שהיא מתנהלת, באיפה ואיפה שהיא עושה, בעיוות המוסרי שהיא משתיתה פה, וגם בעיקר באקטיביזם השיפוטי שהיא לקחה על עצמה, נכסה לעצמה. אבל מעל הכל, מאזינים יקרים, המערכת המשפט סובלת מחוסר אמון ציבורי. הציבור פשוט לא מאמין שמה שיוצא, מה שקורה בבית המשפט, בעיקר בית המשפט העליון, זה משפט צדק. אנחנו רואים את זה, דיברנו על זה, שמאז שנכנסו המצלמות, הקציפה, אנחנו רואים את זה בעין. תארו לכם עכשיו שבן אדם שהוא חסר, אנחנו חסרי אמונה במערכת הזאת. בן אדם שנגזר עליו עונש, אם זה מאסר חס ושלום, ואם זה עונש כלכלי, והוא יכול גם להפסיד חיים שלמים שם, והוא לא מאמין למערכת המשפט, הוא לא מאמין שנעשה לו צדק, אז זה עוול על עוול. אבל אנחנו בא הפסוק ואומר לנו, אל אמונה ואין עוול, כי למרות שהקדוש ברוך הוא לפעמים מעניש אותנו, אבל כמה ביטחון וכמה נחמה וכמה שלוות נפש יש בזה, שלפחות אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא דייק איתנו כחוט השערה, לא נתן לנו גרם אחד של עונש מיותר. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. זה כמובן לא מפחית את היסורים של העונש, אבל לפחות אתה יודע שמישהו ישב, שהקדוש ברוך הוא ישב ודייק איתך ולא נתן לך יותר ממה שמגיע לך. יצחק פוקס ועידל ורדיגר מתוך הסליחות, עננו, המנגינה המפורסמת שככה מכניסה אותנו עוד ועוד לאווירה.

מאזינים יקרים, אני זוכר שבילדותי, אחרי סעודת שבת, היינו יושבים ככה בחצר עם ההורים, ואבא שלי היה, זכרונו לברכה, היה מלמד אותנו ממש פרשת השבוע על הסדר, את כל מתוך ספר שנקרא אהבת חיים, ואחרי זה ככה גם היה מספר לנו סיפורי צדיקים, מתוך הספר המפורסם, סיפורי מעשיות. ואחד הסיפורים שככה נצרבו בזיכרוני היה הוויכוח בין אבא לבן, מה עדיף? אם עדיף שיהיה לך הרבה חברים או חבר אחד טוב שאתה יכול לסמוך עליו. אבא אומר לבן, בוא נעשה ניסיון. לוקחים איזה טלה, שוחטים אותו, שמים אותו בסק. האבא אומר לבן, לך עכשיו לכל החברים שלך, באמצע הלילה תגיד להם שהרקת בטעות בן אדם והמשטרה רודפת אחריך. ובוא נראה מי יסתיר אותך אצלו. והבן אומר, בטח, יש לי מלא חברים, כולם יסכים, הוא הולך לראשון, והראשון דוחה אותו, רואה, מבין זה הולך לשני, אומר לו, תשמע, לא יכול, יש לי אורחים. השלישי מתחמק ככה, והוא מבין עוד אחד ועוד אחד, שמהם לא תבוא הישועה. ואז האבא שולח אותו לחבר האמת שלו, והוא אומר לו, אתה הבן של פלוני, בוא, אני לוקח את הסיכון. זה חבר אמת, אני אעשה בשביל אבא שלך מה שצריך. וזה באמת הדילמה כל הזמן, מה באמת כדאי לעשות, להרבות חברים, להרבות אוהבים, או להסתפק באחד או שניים טובים. אומרת המשנה באבות, עשה לך רב וקנה לך חבר. חבר, לפעמים לא צריך יותר מחבר אחד.

אמיתי. אבל יש עוד זווית לעניין. הפסוק בתהילים אומר, משפטי השם אמת צדקו יחדיו. מה זה צדקו יחדיו? אז אחד ההסברים הוא שבאמת כשאדם, כשהקדוש ברוך הוא עושה משפט לאדם, הוא לא לוקח, והוא רוצה לגזור עליו חליל העונש, הוא לא לוקח רק את אותו אדם בחשבון, אלא על המשקל, על המוזניים, הוא שם את הכאב ואת הצער ואת האיסורים, גם של החוטא, וגם של כל אלה שמסביבו שאוהבים אותו. להבדיל מבשר ודם שלא יכול להתחשב בזה, הקדוש ברוך הוא לוקח בחשבון את כל האוהבים, את בני המשפחה ואת החברים, וככל שיש לך יותר אנשים שאוהבים אותך, ויותר אנשים שיצטערו חלילה אם תקבל עונש, גם זה נלקח בחשבונות שמיים. משפטי השם אמת צדקו יחדיו. כי כל ישראל ערבים, כל ישראל ערבים זה לזה, ישראל זה לזה. כמו ששר לנו יואלי פלקוביץ'.

הבעל שם טוב הקדוש מקובל בשם הבעל שם טוב הקדוש שאומר שכל אדם שעובר איזה קושי וצער, איסורים, אתגר, נפילה, ובכל זאת הוא מתחזק באמונה וביטחון שהכל לטובה, והוא מחפש ומברר למצוא את הטוב בתוך הקושי, הוא זוכה שהקושי הזה מתהפך, המידת הדין הזאת הופכת להיות מידת הרחמים, ואז הוא זוכה לראות את הטוב גם בפועל, ממש בעיניים הבשרניות הגשמיות שלו. אבל אם האדם חוטא, ואנחנו כמובן חוטאים, הלב שלנו מתמתם, כמו שרשי אומר, שהלב נהיה אטום וסתום, כי העבירה מתמתמת ליבו של אדם, אז קשה לנו לראות את הטוב בתוך היסורים. קשה, ואז מה? ואז מין איזשהו מעגל כזה שנמשך, אתה לא יכול לראות הטוב בתוך האיסורים, ממילא אתה לא רואה את זה, ואז אתה ממילא לא חוזר בתשובה, ואז ממילא לא נותנים לך לראות בפועל את היתרון, את הרחמים. זה מה שכתוב בפסוק בתחילת ההפטרה שלנו שנקרא מחר. שובה ישראל עד השם אלוקיך כי כשלת בעווניך. שובה ישראל, תחזור בתשובה. תשוב בתשובה שתזכה להאמין שמה? שהשם אלוקיך. אתה תמצא בתוך האלוקיך, בתוך מידת הדין שנעוצה במילה אלוקים, אתה תמצא את השם, את מידת הרחמים. אתה תבין, אם אתה תחזור בתשובה, אתה תסתכל על העונשים ועל האיסורים שאתה מקבל, ואתה תמצא בתוכם, בתוך מידת הדין, אתה מוצא את מה? את מידת הרחמים. אבל זה רק אתה מתי? כשאתה יודע כי כשלת בעווניך. אבל אם אתה לא מצליח לראות את זה, אם אתה לא מצליח למצוא את מידת הרחמים בתוך מידת הדין, זה בגלל שכשלת בעווניך והלב שלך נשאר אטום. אבל אם אתה חוזר בתשובה, ואם אתה באמת מסתכל ומבין ומקלף את הקליפות שהעבירות מכסות אותנו, אתה תצליח למצוא את מידת הרחמים גם בתוך מידת הדין. ובטובך הגדול, שיר חדש ויפה, באמת, ממש שירים של פעם, של מי אם לא, מלך המוזיקה החסידית, מרדכי בן דוד, ובטובך הגדול, ישו חרון אפך.

שיר יפהפה. מאזינים יקרים, ראיתי רעיון יפה על הפסוק, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. מה פירוש המילה הזאת, יעקב חבל נחלתו? איך נתקעה פה המילה הזאת, חבל? אז האדמור הזקן בעל התניא, הוא אומר שבעצם יש חבל שקושר, מקשר בין הקדוש ברוך הוא אלינו, לגוף האדם. אנחנו גוף בהמי, הקדוש ברוך הוא זה רוח, זה אש ושלהבת. יש חבל שכאילו נדמיין חבל שמחבר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. החבל הזה ממה הוא עשוי? מ-613 מצוות של חוטים קטנים שהם מחברים, תרי"ג מצוות שהם מחברים את החבל השלם הזה שהוא מקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו עוברים עבירה חס ושלום, מה קורה? חבל אחד נחתך. ועוד אחד נחתך, ויכול להיות חס ושלום שאדם יכול לעבור עבירות חמורות שכל החבל הזה נחתך. אוי אוי אוי, החיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא מתנתק. מה עושים? מה עושים? אומר אדמור הזקן, אומר אדמור הזקן, כשיש לך חבל, מה אתה עושה והוא נחתך? אתה קושר אותו, עושה קשר, ואז מה קורה? החלק העליון והחלק התחתון מתקרבים זה לזה, הקצוות מתקרבות זה לזה. ככה זה הקדוש ברוך הוא. נכון, אנחנו לא רוצים לחטוא, אבל אומר לנו הקדוש ברוך הוא מעלת התשובה, שכשאדם עושה תשובה אמיתית, אני בעצם יכול להגיע לדרגה יותר ממה שהוא היה קודם, כי עכשיו אתה חותך את החוט, ואתה עכשיו הופך, אתה עושה את הקשר הזה, מחזק את הקשר, אתה הופך להיות יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. אתה הופך להיות יותר קדוש ברוך הוא. וזה מסר מאוד מאוד מעודד עבורנו. איך אומר הפסוק? יעקב חבל נחלתו. אומר הקדוש ברוך הוא, יש לכם דרך לתקן. אנחנו לעולם לא מתנתקים. החיבור בינינו הוא תמיד, הוא כל הזמן קיים. וגם אם הוא מתנתק, תעשו קשר. כשתעשו קשר, תהיו יותר קרובים. שמוליק סוכות שר לנו, להתקרב, תן לי סימן מלמעלה, כי מה הנשמה שלי מבקשת? היא קוראת לך להתקרב, קוראת לי להתקרב.

0: מעומק הלב להתקרב.
1: ככה מאזינים יקרים, ואם דיברנו בתחילת התוכנית ששירה יש לה אופי כזה שהיא מתאימה את עצמה לפי הנפש ששומעת אותה ולפי הזמן והמצב שבו נמצאת הנפש בכל רגע ורגע, אז ככה גם תפילה. גם התפילה כל פעם היא מקבלת משמעות וגוון אחרים, אפילו שהמילים הן כמעט אותם מילים. ואני אספר לכם סיפור על עצמי, אני שמתי לב שבשנים האחרונות אני זקוק לאיזושהי שירה בתוך התפילה. דווקא המנגינות השונות, שכל פעם אני מחדשים איזה מנגינה, ופתאום אותם מילים, אבל מנגינה אחרת, איזה רטט אחר בתוך הלב, אני מרגיש את ההתעלות הפנימית שלי עולה עוד דרגה. וככה מצאתי את עצמי שאני רוצה להתרגש כל שנה עוד ועוד ועוד ועוד, ואני מוצא את עצמי בתפילות של הימים הנוראים. ביום הראשון של ראש השנה אני מתפלל בנוסח יהדות מרוקו, שזה אני חושב אחד הנוסחים היותר מפעימים ומרגשים. ואת היום השני אני עובר לנוסח אשכנז, בתפילה ישיבתית. וככה גם ביום הכיפורים הבאה עלינו תפילה לטובה, בתפילת ערבית ושחרית ומוסף בנוסח יהדות מרוקו, ומנחה ונעילה בסוף היום בהתעלות נוסח אשכנז. אז הנוסח שונה, המנגינות שונות לאין תכלית, המבנה של התפילה, המקום של הציבור והחלק של השליח ציבור, הכל מאוד שונה. אבל הלב הוא אותו לב, ההתרגשות היא אותה התרגשות, ההתעלות היא אותה התעלות, ובעיקר הקרבה וההתקרבות שתיהן עולות על אותה הדרך באותה המסילה. והנה פיוט מתוך מוסף של יום השני של ראש השנה, שלי באופן אישי עושה חיל ורעדה, שמחה והתרגשות, וכולן משמשות בערבוביה אחת. ויתאיו כל לעובדיך, בנוסח מנגינה של רב שלום שפדרון, יותר נכון במנגינה של ישיבת חברון, שזה המנגינה שמרטיטה את ליבי כל פעם מחדש.

0: בלבבי. פינת קודש מדברי רבנו בחיי על התורה.
1: בלבבי נשכם אבנה.
2: על הפסוק אני עמיד ואחיה, מחצתי ואני ארפא, זה כידוע שחזל למדו מהפסוק הזה תחיית המתים, תחיית המתים לעתיד לבוא. אני עמית ואחיה. שואל רבנו בחיי, כזה דבר גדול כמו תחיית המתים נכתב רק ברמז ולא בצורה מפורשת? הרי זה אחד מעיקרי האמונה. איך זה שהוא נכתב רק ברמז בתורה? במילותיו של רבנו בחיי, ודע כי רבים רבים יתמהו וישאלו למה לא נזכר עניין תחיית המתים בתורה בפירוש, כיוון שהוא עיקר גדול ופנייה גדולה בתורה. אז למה התורה לא הזכירה את זה בצורה יותר מפורשת? ואומר רבנו בחיי, וכמה פרשיות התורה יעריך בהם הכתוב ויכפול אותם ואין בהם צורך כל כך, ואם כן למה יקצר הכתוב בעניין זה וימסור עיקר גדול לרמז מועט? שאלה טובה, שאלה טובה לכל הדעות. עונה על כך רבנו בחיי ביסוד כללי, הוא מוכיח אותו גם מכמה מקומות. הוא אומר שדרך התורה, שככל שהדבר נעלם יותר ונסתר מעיני בני האדם, כך התורה מתייחסת אליו ביותר במיעוט דברים. בקצרה הוא אומר, קחו את ספר בראשית, בריאת העולם. האור זה דבר שהוא נעלם, לא ברור איך נוצר האור, אנחנו לא יכולים להבין את זה בכלל. התורה מתמצתת את זה ממש ב2-3 מילים, ויהי אור. לעומת זאת, את העצים, את האבנים, את בעלי החיים, התורה מעריכה, וביום הראשון, ובנ...

0: וזה, ואת החיות, ואת השרצים, וכו' וכו' וכו'. זה גם חוזר על עצמו בברכי נפשי שאנחנו אומרים, בראשי חודשים, מתוך התהילים. עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כיריעה, אבל לגבי שאר הדברים, התורה מעריכה על חייתו הארץ, וכו' וכו' וכו'. אז גם ככה אומר רבנו בחיי, אומר שככל שהדבר נעלם ונסתר, התורה מקצרת בזה יותר. הוא אומר ככה, ותשובת הדבר הוא העניין שכתבתי לך פעמים, כי התורה, כי דרך התורה לקצר בעניינים הנעלמים, וכל מה שהוא נעלם יותר, יקצר בו הכתוב יותר, ואין הדיבור בו אלא ברמז ובקצרה. וזה באמת ככה מסביר אולי את מה שהמחזירים בתשובה, בעולם התשובה, אומרים שבאמונה מתחילה איכן שהשכל נגמר. כי את הדברים שאנחנו רואים ומרגישים והשכל קולט, לזה פחות צריך אמונה. צריך עדיין אמונה, אבל זה פחות. אבל איפה אנחנו צריכים את האמונה? בדברים שאנחנו לא מבינים, בדברים שהם נעלמים מאיתנו, בדברים שאנחנו לא יכולים לתפוס אותם בחושים הפיזיים שלנו, בדיוק שם מתחילה האמונה. חיים ישראל, שיר נקרא בן ההוא, ואיפה שנגמר השכל, מתחילה האמונה, כי אני רוצה להרגיש אותך קרוב.
1: וכשקרו כל החושים, ואם קלו כל הקיצים, הראש כבד ממחשבות,

אז הנה מקרים, בסוף מעשה מנגינה תחילה, רגעים ספורים לפני יום הדין, ובקצירת העומר, לדברים שאמרנו, אם נגיד אותם במילה ושתי מילים, העיקר הוא הלב. העיקר הוא הלב. רחמנה לי בביי. העיקר זה ההתבוננות פנימה, העיקר להבין שכל הדרכים מובילות להתקרבות לאבא שבשמיים. זאת התכלית של עשרת ימי תשובה, זאת התכלית של שבת תשובה, זאת התכלית של יום הכיפורים, זאת התכלית שלנו כבנים לאבא. נודה לעוסקים במלאכה, לגבי משה ודודי היקרים והאהובים, תודה לכם גם על התוכנית הזאת וגם כל השנה שאתם עומדים כאן לצידי ולצד הצוות המוכשר של קולפליי. אני אריאל דרי, הייתי איתכם בשעה האחרונה, מיד אחריי ארי המניק והתו השישי. אתם כמובן מוזמנים להיכנס לאתר ולאפליקציה החדשים שלנו, להעיר, להעיר, לחדד ולהעיר.

תוסיף על הדברים. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, ערב חג הסוכות, בעזרת השם. ועד אז, עוד קצת מאמץ, עוד קצת להיות פשוט קצת יותר טובים. שבת שלום לכם, צום מועיל, כתיבה וחתימה טובה.

0: חנויות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
5: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
6: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
7: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיד

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות.

בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומי.

0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: זמני השבת, פרשת האזינו. כניסת השבת בירושלים ב-6:05, בבני ברק והמרכז ב-6:22, בחיפה ב-6:15, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:15. זמני יציאת השבת בירושלים ב-7:17, בבני ברק והסביבה ב-7:18, בחיפה ב-7:18, ובבאר שבע ב-7:18. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 7:54.
2: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
3: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: קשרויות מודעות ומחירים.

קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ארי על הפליי, התו השישי, בהגשת ארי המניק.

בוקר טוב לכולכם, אתם על קולפליי 107.6, זהו התדר, התו השישי זאת התוכנית, ואנחנו כאן כמדי שבוע, מ-10 עד 12, עם שעתיים של מוזיקה לקראת שבת. וכשאני אומר שבת, אני מתכוון כמובן לשבת קודש, פרשת האזינו, אבל בטח ובטח לשבת תשובה. זאת הכותרת שלנו בשעתיים הקרובות, ואיתה גם לפתח את התוכנית הזו. ובנימה אישית, זאת שבת הבר מצווה שלי. את ההפטרה של שוב הישראל קראתי בבית הכנסת, בני הישיבות, לא לפני שהבעל קורא הקבוע, הרב סופר, בחן אותי היטב לראות שחלילה לא אקשל בלשוני ולא תבוא בצחוק קלה על פניהם שהמתפללים. עברתי את המבחן בהצלחה למי שדואג וחיזקתי את הציבור, כך אני מקווה, לפני כך וכך שנים. טוב, שעתיים לפנינו כבר אמרתי, שוב הישראל כבר אמרתי, מה שלא אמרתי זה שמוטשל דאודי עורך ומפיק אותנו, וגבי קץ ודודי זינגר גם הם פה עוזרים לו, אז אנחנו נצא לדרך עם יוסי גיל על הפרויקט הזה, שוב הישראל, כך זה נקרא, זנביל ויינברגר, אם אני טועה על הביצוע, יאללה, בוא נצא לדרך, שתהיה לכם מאזנה טובה.

יפה, שובו ישראל. פותחים באווירה אקטואלית, עיבוד כזה מגניב, יפה, נחמד, נעים, כיף לפתוח איתו תוכנית. ממשיכים עם קצב, לוי פלקוביץ', השלמה קלה מראש השנה וכל מאמינים.

טוב, אז כפי שבוודאי שמתם לב, אם לא, אז הנה אני אומר, השעתיים הקרובות יעסקו בעיקר בענייני דיומה. אנחנו בועחה יום כיפור, חלפנו את ראש השנה, האמת שלא שאלתי איך היה לכם, אני מקווה שהיה קדוש וטהור. אז ככה לפחות אצלי. אז כן, אז זה מה שנעשה, ככה שירי אווירה, מה שנקרא. הנה אריק דביר, ניסו לבבינו.

אברהם אלפריד, נו, קולמידו נכוינו. לחן יוצא מן הכלל של יוסי גרין. עכשיו סינגל חדש של ישי ריבו יחד עם זושה, דרך העושים מאהבה. מאוד יפה.

איזה יופי. כמה כישרון יש באישי, כמה כישרון יש בזושה, וכשהדבר הזה נפגש ביחד, אז יש פה התפוצצות מוזיקלית נאה מאוד, הייתי אומר. עכשיו ליעקב שווקי, הנה המלך.

יעקב שווקי, מתוך סדרת האיפיז שהוציא בשנה שעברה, המלך, לחן נפלא של הרשי ויינברגר, עכשיו עניין אחר לחלוטין, חיים ישראל עם הביצוע הנוסטלגי והמיתולוגי, והכל כך, כל כך מוכר של אדון הסליחות, הנה.

יפה. חיים ישראל. הסרט ימי תשובה זה כמובן אבינו מלכנו, שאנחנו אומרים בתפילה, בשחרית ובמנחה. אז הנה מנדי ורדיגר מתוך אני הולך בשמחו, אבינו מלכנו.

איזה יופי. עוד צלע למשפחת ורדיגר המפוארת, אחיו לשם מרדכי בן דוד, למי שאיכשהו לא יודע. זה היה מנדי ורדיגר. אוהד מושקוביץ עכשיו, שובו. לא שובו שנקרא מחר בבית הכנסת, אבל עדיין שובו. הנה אוהד.

יפה, ישי ריבו, אנחנו כמעט חותמים שעה ראשונה, נעשה זאת בעזרתו של יהודה גרין, עם ריבוינו שלו היא לא מתפילה כל כך מרגשת הזו שאנחנו אומרים רגע לאחר י"ג מלמידות של הרחמים בהוצאת ספר התורה מארון הקודש, לאחר מכן כמה הודעות ואנחנו שווים.

הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בטאצה עידה אחר.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: זמני השבת, פרשת האזינו. כניסת השבת בירושלים ב6:05, בבני ברק והמרכז ב6:22, בחיפה ב6:15, ובבאר שבע כניסת השבת ב6:15. זמני יציאת השבת בירושלים ב7:17, בבני ברק והסביבה ב7:18, בחיפה ב7:18, ובבאר שבע ב7:18. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 7:54.
4: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית בחשרות בדעת צעדה החרדית.
5: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
6: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
9: בבריאות לא מחכים.
10: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
11: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.

פתחנו שעה שנייה בקולפליי. אתם על התו השישי אגב. 107.6 זהו התדר, וזהו הרלה סמט.

אסאי אימוני, ארלה סאמט, תנק יו השם, מאוד יפה. בחזרה לענייני שבת תשובה, האחים ברונר, שובו ישראל.

שובו ישראל עד השם אלוהיכך, או הלחן הכל כך יפה הזה של הרב קנל, לחן מיתולוגי של ישיבת עטרת ישראל, שנים במחנה בני תורה וחדר אל תוך היכלי הישיבות. אנחנו ממשיכים עכשיו עם פיני איינורן, מתגעגע.

זה היה מוטי שטיינמץ עם הסינגל האחרון שמוציא ככה באווירת הסליחות, הכל חפייצים. מאוד יפה. חיים גולד עכשיו, מי שהיינו.

חיים גולד, מי שהיינו ומי שנהיה ומי שנרצה להיות, רבותיי, זה הזמן בימים אלו להשתנות, לקבל על עצמנו שנה חדשה, התחלה חדשה, הכל בידיים שלנו. אלכס קלר עם לוי פלקוביץ', קול ביער.

אלה היו יונגרלייך עם מחס שואלתי, הגרסה המקורית ללהיט שהתפרסם בביצוע של משפחת רזל, כאמור וכמובן, מתוך המזמור לדוד השם אורי ואישי, שאנחנו אומרים בתפילה בימים אלו. אבי אילסון עכשיו, מחילה.

יפה, זה היה אבי אילסון עם מחילה. עכשיו זלמן שטוב עם הניגון הכל כך כל כך מיוחד ויפה הזה שהכהנים מפזמים בברכת כהנים של מוסף, ניגון ברכת כהנים, הנה.

איזה יופי של ניגון, איזה יופי של ביצוע, גרסה משלו של זלמן שטוב לניגון הכל כך, כל כך מיוחד הזה. אנחנו עוד מסיימים, לא לפני שנסגור את החלק הזה עם נפתלי קמפה, כהוידתו.

0: ובכן, בשלה העת אל פינתנו השבועית מבית אבא, דבר תורה מאבי מורי, הרב עקיבא עמניק על פרשת השבוע, ענייני דיומה, ערב שבת שלום לך אבא.
1: ערב שבת שלום ארי, פרשת הזינו, שם בשובה, אנחנו נמצאים בפרשה, עניינים שממש קשורים לתשובה, כתוב צור ילד חטשי ותשכח כן מחוללך. הכוונה היא, פשוטות, הכוונה, שהקדוש ברוך הוא ברא אותך, אותו שכחת, אבל יש כאן ביאור על דרך התשובה, כשאדם הרי כשהוא עושה תשובה, הוא כמו קטן שנולד מחדש. כתוב בראש השנה בקורבן, ועשיתם עולה, וחזל אומרים, תמיד כתוב, הקרבתם, כאן כתוב, עשיתם, את עצמכם, אומר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליכם כאילו נעשיתם בריאה חדשה. הרמב"ם בהלכות תשובה כתוב, שאדם בעל תשובה אומר, אינני אותו האיש, הוא כמו בריאה חדשה, אומר הפסוק, צור ילדך הקדוש ברוך הוא, מוליד אותך מחדש, נותן לך את הכוח השכחה, תשי, לשכוח מכל העבירות שעשית. וזה הסימן לבעל תשובה גמורה, כך כתוב בצדוק, אומר, שבעל תשובה גמורה, אם הוא לא זוכר בכלל את החטא, זה סימן שהוא עשה תשובה גמורה. תמיד המלך אומר, הרב כבסני מאבוני ומחטאתי תעריני, כי פשעי אני אדע. אומר דוד המלך, אם אני עדיין יודע את פשעי, פשעי אני אדע, זה סימן שעדיין אני צריך כיבוס או עוד טהרה. אז הרב כבסני מאבוני, כי אני עדיין זוכר. שפת סמס מביא בשם חידוש הערים, שכתוב שהירא ורך הלבב חוזר מאורחי המלחמה, זה הירא מעבירות שבידו. לכאורה, זה מצוין, הוא ירא מעבירות שבידו, למה הוא חוזר מאורחי המלחמה? אז הוא מסביר. כי הסימן שנמחלו העוונות לגמרי, שהוא חזר בתשובה גמורה, אז אם הוא לא ירא, כי הוא כבר לא זוכר אם יש לו עבירות בכלל. אם הוא עדיין זוכר, סימן שהוא לא השלים את עבודת התשובה שלו עדיין. ובזה מסביר שפת סמס ששרה אמרה, לא צחקתי. איך היא יכולה להגיד לא צחקתי? הוא אומר, כי הוא באמת לא זכרה שצחקה. היא לא יכולה בכלל לחשוב על החטא שהיא עשתה, כי היא עשתה תשובה, כתוב בפסוק, ותכחש שרה לומר, למור לא צחקתי, כי הרי העירה הזאת זה תשובה. אז ממילא, מהיות והיא חזרה בתשובה, היא באמת לא זכרה. אז זה מה שכתוב, צור ילדך תשי, שקדוש ברוך הוא מוליד אותך מחדש, משכיח ממך את כל העבר. זה באמת, לא באמת נקודה עמוקה, שאנחנו באמת לא מצליחים לעזור בתשובה, כי אנחנו לא באמת מאמינים בזה. אנחנו לא מאמינים שבאמת מתפטרים לגמרי מהעבירות, ואנחנו כל הזמן חוזרים לעבירות הישנות שיש לנו. אם היינו מאמינים במלה גמורה, שהקדוש ברוך הוא מוכל את המנות לגמרי, ואין, ואנחנו באמת בריאה חדשה, היה הרבה יותר היכולת לחזור בתשובה. אז לכן באמת זה מה שנדרש מהבן אדם, לשכוח, להגיע למצב שהוא בכלל לא זוכר שהוא חטא. אז מה כן צריך לזכור? אז זה ההמשך של הפסוק, ותשכח כן מחוללך. בספרי כתוב, כן מחוללך, זה כן שמוחל לך על כל עוונותיך. מלשון כנראה, מלשון מחול לך, כמו מחוללך, מחול לך. אז אנחנו מצווים לזכור תמיד שהקדוש ברוך הוא זה שמוחל את העוונות שלנו, והוא ברוב חסדו, הוא סולח ומוחל לנו. וזו בושה גדולה. שאם אנחנו חושבים על זה, שהקדוש ברוך הוא, בכבודו בעצמו, מוכל לנו, אז הבושה הזאת היא השמירה מהחטא. ידועים דברי התומר דבורה,

0: בפרק ראשון, הוא מדבר על החסד הגדול, שרק הקדוש ברוך הוא זה שמעביר על הפשעים, כי רק הוא יכול. הוא מתאר את האדם מהריחוך של החטאים, שאפילו מלאכים, אומר, לא יכולים לסבול את הריח הרע ואת הסירחון של החטאים, ורק הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, כמו אם, כמו אמא שרוחצת את צועת בנה, והריח לא מפריע לה, כי היא כל כך אוהבת את הבן, אז הקדוש ברוך הוא בו זה שמתאר בעצמו את, בני, את, את, את, את, את החטאים של עם ישראל. אז אם אנחנו חושבים על זה, איך שאנחנו זוכים, שקדוש ברוך הוא כביכול, הוא מוכר לנו בעצמו, אז זה צריך לתת לנו כזאת תחושה של בושה, שזה ימנע מאיתנו לחזור ולחטוא. אז אם כן, כמו שאמרנו, צריכים לשכוח מהחטאים, צריכים לשכוח מהעבר, צריכים להגיע למצב שאנחנו בכלל לא זוכים שחטאנו, אבל צריכים לזכור מי הוא זה שמחל לנו, ומי הוא זה שמוכל לנו, וזה ימנע מאיתנו גם לחטוא בעתיד. אז שנזכה באמת לשוב בתשובה שלמה, ונזכה לגמר חתימה טובה. שתהיה לנו שבת שלום ומבורך.
1: שבת שלום ומבורך. תודה רבה, אבא, אמן ואמן, שנזכה כולנו. יישר כוח גדול. אנחנו חותמים שעתיים משותפות. תודה רבה לכם שהייתם איתי, תודה רבה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותי לשבת איתכם כאן בשעתיים האלו. ועכשיו הודעה מנהלתית, מה שנקרא. אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם במוצאי השבת, ממש בעוד לא זמן לא רב, לשעתיים מ-8 ועד 10 בערב במוצאי שבת, הכנה ליום כיפור. יען כי בערב יום כיפור ממש לא תשודר התוכנית, אז אנחנו כאמור ניפגש כאן במוצאי השבת. אז תודה רבה לכם שהייתם איתי בשעתיים האחרונות, תודה רבה לצוות, למשה דאודי, לגבי קץ, לדודי זינגר, תודה רבה לקדוש ברוך הוא כמובן. ברקע, שמעון קוגל עם טל ארוחו, אחד השירים הלא מוכרים שאבי מורי הלחין, מתוך התפילה, תפילת יום כיפור כמובן. אז זהו, שתהיה לכם שבת שלום, אנחנו נשתמע כאמור במוצאי שבת, שבת שלום.

0: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים מעל כהוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: זמני השבת, פרשת האזינו. כניסת השבת בירושלים ב-6:05, בבני ברק והמרכז ב-6:22, בחיפה ב-6:15, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:15. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-7:17, בבני ברק והסביבה ב-7:18, בחיפה ב-7:18, ובבאר שבע ב-7:18. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 7:54.
5: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
1: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בטץ העדה החרדית.

אייזנהל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליך ההוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו בזול.
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד.

0: כמעט שבת שלום עם אריק דביר.
1: שלום לכם, מה שלומכם? כמעט שבת שלום, ערב שבת קודש, פרשת האזינו, שבת תשובה, וואו, השבת הראשונה של תשפ"ז, ערב יום כיפור, אוטוטו. ובשבת הזאת, לא יודע, אני תמיד מרגיש משהו כאילו, זה כמו שזה נשמע, זה בין ראש השנה ליום כיפור. אני מצד אחד מרגיש שבת, מצד אחד אני מרגיש כאילו אני עדיין בראש השנה ואני אוטוטו ביום כיפור. הכל מתנהל אצלי אחרת, אני לא יודע להגדיר את זה, לא יודע. אז הנה הגדרה הכי טובה היא שבת תשובה. שמעתי ממישהו השבוע משהו מאוד מאוד יפה. כל אחד עושה תשובה מהצד שלו, אחד מאהבת חינם, אחד מהירה, אחד מריקודים, אחד מבחיות. אז אמרתי, אני הולך לשים פה עכשיו בתוכנית מגוון של שירים. נתחיל עם שירי אחדות, נתחיל עם שירים מתוך הגמרא, מלימוד. אחד עושה תשובה מתוך לימוד, אחד עושה מתוך תפילה. בקיצור, הולך להיות פה מעניין מאוד. אז מעכשיו עד אחת, דדי גראוכר זה השיר הפותח שלנו, כולנו כאחד, שים שלום. תשובה מתוך אחדות, כמה שעם ישראל זקוק לזה.

חלום שלי, חלום של כולנו, שבאמת תהיה פה אחדות בארץ המדהימה שלנו, ובארץ הקדושה שלנו. ודי עם המלחמות, ודי עם השנאה, ודי עם הביקורת שיש כל אחד כלפי השני, ודי עם המריבות בכביש והמריבות על כל דבר. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. מרדכי בן דוד ואברהם פריד, בלייב.

השיר הבא של ישראל פרנס וישי לפידות נקרא תפילת הילדה. ולמה אני שם את זה היום? כי שבת תשובה זה שבת שמאוד מאוד מאוד חשוב, וקראתי, לא זוכר איפה קראתי את זה, באחד מהעלוני שבת, שיש כוח מיוחד לתפילה בשבת הזאת. אז חיפשתי שיר תפילה, אבל בדרך כלל קרוב השירי תפילה הם על הילדים. אז הנה יש פה שיר תפילה מדהים על הילדה שלנו, על הילדות שלנו. אז הנה השיר הזה גם מוקדש לביתי המתוקה, הלל.

0: כמעט שבת שלום בקולפליי עם אריק דביר.
1: השבוע התמזל מזלי והצטרפתי לרב אורוויץ שליטה, רב חיים אורוויץ, למצווה גדולה לשמח אנשים מיוחדים מאוד, חיילים במחנה כלשהו ליד ירושלים, ועל הדרך ראיתי מישהו שמתחנן לנהג אוטובוס שיפתח לו את הדלת, לא בתחנה, כי הנהג לא עצר בתחנה. ואז פתחתי את החלון, שאלתי אותו, לאן אתה צריך להגיע? אמר לי לקריאת ספר, אמרתי לו, בוא תעלה, זה בדיוק בדרך שלי. הרב אורוויץ הסתכל עליי, אמרתי לו, מה? אני אוסף זכויות, ערב יום כיפר, מה זה? עשה מצווה אחת ומחרים את כל העולם. מי אנחנו שנגיד לו למצוות כאלו? אז חבר'ה, תאספו מצוות, תאספו חסדים. אידיל ברדיגר, שוקול.

איתן קלצי במקום חו, מתוך האלבום שנקרא בייס השם. אגב, זה אלבום לדעתי, לא יודע, 15, 16, 17 שלו. מדהים כמה אלבומים יש לו. אנחנו באווירת ערב שבס, חזרנו לשירים של ערב שבס, לתפילה.

0: כמעט שבת שלום עם אריק דביר.
1: בדרך כלל אני מסיים את התוכנית שלי עם אבי ריימי ואיר בודנר עם המתק של שבת, אבל הפעם על הדבר הזה יש להם מקום של כבוד באמצע התוכנית. ותשובה ותפילה וצדקה. אבי ריימי ואיר בודנר.

מתוך תפילת ראש השנה ויום כיפר, כי לא ישחפוץ במויס אמס. יש שלל ביצועים וקאברים לשיר המדהים הזה, אבל אני חושב שאייזק אוניג הביא פה באמת ביצוע וואו ששווה לשמוע ולא פעם אחת.

דודי קליש וארי לימדו את המדהים הזה אלו ואלו. עיבוד של דודי קליש בעצמו יחד עם ינקי לנדו המוכשר, שיר מדהים, דואט פשוט יפהפה.

טוב, על גבי השיר הזה של ברוך לוין, אני שום הולוך, הגיע זמננו להיפרד. אני אחל לכם שיהיה לכם שבת מדהימה, שבת תשובה, שתזכו לעשות תשובה מתוך אהבה, מתוך שמחה, שהתפילות של כולם יתקבלו. אנחנו נפגשים פה בעזרת השם רק אחרי יום כיפור, אז שיהיה לכולכם גמר חתימה טובה, בספר חיים טובים תכתבו, ושיהיה לכולם שבת שלום. אני הייתי אריק דביר, בצ'אבס.

0: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: זמני השבת, פרשת האזינו. כניסת השבת בירושלים ב-6:05, בבני ברק והמרכז ב-6:22, בחיפה ב-6:15, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:15. זמני יציאת השבת בירושלים ב-7:17, בבני ברק והסביבה ב-7:18, בחיפה ב-7:18, ובבאר שבע ב-7:18. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 7:54.
5: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית בחשרות בדעת צעדה החרדית.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
7: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
8: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
9: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטאצה ידע.

מתכוננים לשבת עם קולפליי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. מוצ"ש תשובה בקולפליי, רגע לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה, אתה והעשירי, ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושנאור גרינפלד, בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מקולפליי. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.

מוצ"ש תשובה בקולפליי, רגע לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה, אתה והעשירי, ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושנאור גרינפלד, בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מקולפליי. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: הייתי פיקסט את הזוי שיין מגול.
1: איזה זכות גדולה בשבילי. תודה לך.
0: הדדי, הדדי.
1: בשם כל מי שיושב פה, אני רוצה להגיד תודה רבה לידו.

0: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: זמני השבת, פרשת האזינו. כניסת השבת בירושלים ב-6:05, בבני ברק והמרכז ב-6:22, בחיפה ב-6:15, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:15. זמני יציאת השבת: בירושלים ב-7:17, בבני ברק והסביבה ב-7:18, בחיפה ב-7:18, ובבאר שבע ב-7:18. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 7:54.
4: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.

הכנות לשבס? רק עם קולפליי. מוצש תשובה בקולפליי, רגל לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה, אתה והעשירי. ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושניאור גרינפלד, בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מקולפליי.

משה שר את התורה. בפרשה שלנו, מחר בבוקר, משה רבינו פשוט מזמר את שירת התורה. רגע לפני מותו, משה רבינו מתפיית. יש האומרים שמשה רבינו לא התכוון פה לאיזה שיר ספציפי, אלא ביקש לכנות את כל התורה כולה כיצירה, כשיר אחד ארוך. יהיה הפירוש אשר יהיה, כוונתו העמוקה של משה בהירה. אומללים הם אלה שחייהם האמוניים בנויים מעצב, כמו תווים שמנותקים אלה מאלה. אומללים הם אלה שאינם יכולים להפוך את מכלול האירועים של חייהם לכלל יצירה סדורה, שיר מרהיב, סימפוניית חיים שאינה אלא רצף אחד שלם וקוהרנטי. מי שרואה כל מצווה לעצמה, כל איסור ככזה עומד לבדו, מי שחווה כל חג כיצירה עצמאית, כל פרק בתנך ככזה המנותק מזה שלפניו או אחריו, חי בהחמצה גדולה. זה בדיוק מה אנו לומדים משירתו של משה. כי אחרי הכל, החיים שלנו הם שיר. האמונה גם היא, הנה פרקי שירה נהדרים של חיינו. לפעמים יש זייפנים, כאלה הופכים את השיר לסימפוניה צורמת, מרעישה. מהם כדאי וחשוב להיזהר. אנחנו באים לשיר בכל יום את שירת חיינו.

ערב שבת קודש, פרשת האזינו, שבת תשובה. שלום שלום לכם. אי אפשר להפריז ולהגזים בגודלה, קדושתה, מיוחדותה, ובעיקר בעיקר העוצמה האדירה שיש לשבת אשר לפנינו. בדיוק השבוע הראו לי שגדולי הראשונים מספרים שהשבת הזאת לא רק שבכוחה לתקן את כל השבתות של השנה האחרונה תשפ"ו, אלא בכוחה של שבת תשובה לתקן את כל עוולות ועבירות בחטאי חיינו. וואו, לא הייתה כזאת הבטחה לאף שבת שאני מכיר. אז כן, אנחנו כאן נרעשים ונפחדים ערב יום הכיפורים, ערב שבת שלפני יום הכיפורים, ואין להכביר ממילים, כי אני מאמין שמאזינינו, מאזיני התחנה הזאת, נמצאים כבר בעיצומה של דרמת חייהם, ימים מיוחדים, ימים נוראיים, סופם של הסרט ימי תשובה, בואכה יום הכיפורים, שם הכל נחתם. אנחנו נעסוק כאן בשבת הזאת, בימים הללו, בדברים אשר עברו עלינו בשבועות, בימים האחרונים, וכמובן בימים הבאים לקראתנו לטובה. יכול להיות שנפלוש קצת אפילו לעוד שבוע, לחג הסוכות, כי אנחנו אחרי התוכנית הזאת יוצאים לאיזה חופשה של שבועיים. לוח השידורים של כל פליי בערב סוכות יהיה אחר מהרגיל. נשוב אליכם כמובן אחרי חג הסוכות. אז נטפל פה היום בכל מיני נושאים שנמצאים לפנינו ואצלנו בלב, בראש, במציאות, גם בשבוע הקרוב וגם בחג הגדול שבא לאחריו. משה דאודי מביא את קולי אליכם כמדי שבוע, אני כאן ישי לפידות מול המיקרופון. שישי אישי, ערב שבת קודש, שבת תשובה, פרשת האזינו, אנחנו מתחילים.

סליחה. איזה מילה קטנה, מיוחדת, שתקפה וראויה לכל השנה, ובימים אלה מקבלת משנה תוקף וכוח עצום ככלי עבודה עיקרי לקראת יום הדין. כולם מדברים על סליחה ומחילה מהאחר, אף אחד לא מדבר על סליחה מעצמנו. לפני זמן לא רב שאל אותי חבר האם הייתי רוצה לשוב לאחור בזמן, ואם כן, מה הכי הייתי רוצה לתקן? חשבתי קצת, ואז עניתי לו שאם הייתי מבקש לחזור לאחור, זה לא בכדי לשפר את הקריירה שלי, לא בשביל לתקן לעצמי עתיד כלכלי יותר

טוב, אפילו לא כדי למנוע תקלות חברתיות מהעבר, או לבנות לעצמי מעמד טוב יותר. אם הייתי שב אל העבר שלי, הייתי מבקש לתקן עוולות שעשיתי. כך אמרתי לו, עבירות מסוימות שביצעתי. בערב יום הכיפורים ראוי לו לאדם שיבקש בראש וראשונה סליחה מעצמו. סליחה על מקרים וסיטואציות בהם הלב שלט על הראש. התאוות פיקדו על ההיגיון, התשלום המזומן של חיי העולם הזה ניצח את הצ'ק העתידי עם השכר הגדול של העולם הבא. מצד שני ולא פחות חשוב, ראויה גם להאמר סליחה עצמית על תביעה ועל קאה עצמית גדולה שאין ממנה צמיחה. אף אחד לא מושלם. את המשפט הזה כולנו מכירים, וכנראה אמרנו אותו לעצמנו או לאחרים לא פעם ולא פעמיים. רובנו מבינים בצורה שכלתנית כי להיות בן אדם פירושו גם לעשות טעויות, פירושו גם ליפול, להיות בעל חולשות ופגמים. זה חלק בלתי נפרד מלהיות אנושי, ובכל זאת, למרות שכולנו יודעים זאת, היישום בשטח נותר מאתגר. ולעיתים קרובות אנחנו שופטים את עצמנו בחומרה רק על חוסר השלמות הזו, על עצם היותנו אנושיים. בחיי היומיום אנחנו עושים טעויות. אנחנו בוחרים בחירות שאנחנו לא שלמים איתן, ואז אנחנו חשים רגשות מוסרניים קשים, בושה, אשמה, מבוכה, אבל אלה רגשות שצריכים היטב היטב להבין לאן הם מובילים אותנו, האם להעצמה, לשינוי, או לכעס רעיל כלפי עצמנו. הרגשות הללו אינם רעים כשלעצמם, להפך, מדובר ברגשות חשובים, בעלי ערב פונקציונלי ויעיל לעתיד משופר וטוב יותר. למשל, כעס עצמי יכול לעזור לנו להציב גבולות חדשים ונכונים ועבודה עצמית לשיפור מעשינו. אך כאשר הם הופכים מוגזמים בעוצמתם הרגשים האלה, ויותר מדי זמן גורמים לנו להתבסס בתוכם, הם עלולים להפוך הרסניים ולא יעילים. תחושות כמו כעס, בושה, אשמה, הופכות לבלתי יעילות ואף הרסניות, כאשר הן מובילות למה שנקרא רומינציות. זה חשיבה שלילית מעגלית וחזותית על היבטים כואבים שמעוררים מצוקה בחיים, שגורמים, החשיבה הזו גורמת להשלכות שליליות רבות, ובעיקר אי יציאה ממצב שלילי. תחושות שיתוק, כן, במקום להגיע לפעולה, סבל נפשי, כל מיני דברים שמונעים מאיתנו, אולי בהעצת היצר, להשתפר, להתקן, להיות יותר טובים. במצבים שכאלה, הביקורת העצמית הופכת למעין כלא, שמקשה עלינו לפעול למען שינוי בעתיד, ומשאיר אותנו בחוויה של תקיעות. גם על זה, אולי בעיקר על זה, חייב אדם לבקש בערב יום הכיפורים סליחה מעצמו, ובעיקר לעשות תשובה, כן, כזאת שבאה עם חרטה וקבלה לעתיד על שינוי וריפוי. אני מאמין שאחת מהעבודות העצמיות של כל אחד מאיתנו בערב יום הכיפורים הזה, בתחילת השנה הזו, זה להביט היטב היטב פנימה. להבחין בעוולות שאנחנו עושים לעצמנו, לפעמים בכל מיני חסות של החמרות מוגזמות עלינו, כן? כעס וזעם על המעשים שלנו, מבלי להשאיר לעצמנו יכולת להשתחרר מהרע ולבנות טוב. הגיע הזמן לבקש מעצמנו סליחה, להעניק לנו את האפשרות, למעשה תיקון ושיפור אמיתי. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, ועל כך לבקש מעצמנו סליחה. גמר חתימה טובה, חברים יקרים.

תגיד, איך אפשר להקל על מכאוביך? ככה שאלתי לפני כשנתיים את רב מאיר פדידה, בעל האיסורים. הוא חייך, הביט בי ואמר, אישי, אל תרחם עליי. ויודע מה? אני לא בטוח שאני רוצה להיפטר מהם. הפנים הנדהמות שלי סיפור הכל, אז הוא הסביר. תקשיב אישי, קרבת האלוקים הנדירה שאני זוכה לה בשעה שהאיסורים משמשים ובאים, אמן לי מעטים זוכים. כזה היה רב מאיר פדידה זיכרון צדיק וקדוש לברכה, שבימים אלה אנחנו בסיום ימי השלושים הלכתו לשמי מעלה. רב מאיר שסיים מסכת חיים מלאת הוד, גבורה ואהבת השם נדירה. בעוד יומיים נפתחים בשמיים ספרי חיים ומתים והחתימה תהיה בהם. יום הכיפור תשפ"ז מתרגש אלינו בעזרת השם ואת תשובה, סליחה, בעיקר חשבון נפש אישי, ציבורי, כללי, בא על כולנו. וחשבתי שראוי דווקא בערב שישי זה להביא לכאן כמה ציטוטים נשגבים, מרגשים, יש יאמרו מזעזעים, מתוך הצוואה הנדירה שכתב לפני כמה שבועות רב מאיר פדידה זיכרון צדיק לברכה, אישיות מיוחדת ומדהימה שזכיתי להכיר אישית מגיל צעיר. אהובים יקרים, פותח הרב מאיר את דברי צוותו המרגשת, בכדי לא להטריח אבקש לוויה מהירה מאוד ולא בשעות החמות. אינני רוצה הספדים כלל.

יתברך. לבקש בקשה פשוטה, שרק מי שרוצה ויכול, שיתחזק באמונה, שהכל הכל זה רק בורא עולם, והוא הכי טוב שיכול שיהיה במציאות, ובלראות רק טוב אצל השני. זה רב מאיר אחי, היה כזה. תמיד חושב על השני, תמיד מתחשב באחר. והמילים שכתב האיש הצדיק הזה זמן קצר לפני הסתלקותו, תבועים היו באתגרים ענקים, מורכבים, קשים, שעברו עליו, על רב מאיר ועל משפחתו, בעשרות השנים האחרונות בעקבות מצבו הרפואי המורכב. דווקא בשל כך הדברים הבאים שהוא כתב מרגשים עוד יותר. אני רוצה שכולם יהיו בשמחה, כל הזמן, וחוץ מהמינימום המתחייב בהלכה שלא יעשו שום דבר. אבקש ללכת כפי השיטות הכי מקלות באבלות, וכל מה שתלוי בדעתי, הרי שאני מבקש שלא יעשו כלום. ופה פונה רב מאיר הקדוש ומבקש בכל ליבו, שמישהו יגיד בכל בקשת סליחה בשמי, ויבקש מהקהל לחזור אחריו במידה והם מוכלים. בעיקר סליחה מהקרובים אליי שלא נהגתי כלפיהם כראוי, ושאולי הסתרתי מהם לחלוטין את מה שעובר עליי והעמדתי פנים. זה פשוט, אי אפשר להפריז ולהגזים בטלטול, בטלטלה הגדולה שמרגיש כל אחד ששומע את דברי הצוואה הזאת. בהמשך הצוואה, הרב פדידה מלמד אותנו הסתכלות על עולם ללא אב או אם, עולם השכול, כשהוא כותב מדם ליבו לילדיו האהובים. לילדים היקרים והמופלאים והמיוחדים שלי, אל תצטערו הרבה. בכלל, תזכרו שאנחנו תמיד ביחד, גם אם אנו לא נפגשים פיזית. האבא הגדול שלנו, הוא המאחד אותנו, ואנחנו איתו ממש איתכם ואיתנו ועם כולם בעולם. אתם כאן, אני שם, אבל זה תחת אותו אב אוהב, הקדוש ברוך הוא. תמשיכו לחזק האחד את השני, ולהיות מאוחדים, אתם פשוט נפלאים. ורב מאיר זצ"ל מסכם את הצוואה במסר מצמרר ומחזק, שלדעתי אמור להדליק בלב כל יהודי את אותו ניצוץ שמקרב ומדבק אותו בקדוש ברוך הוא. אם זה סופי, אז תדעו שאני הולך בשמחה מוחלטת, בידיעה והרגשה ברורה שלא יכול להיות שום משהו שהבורא עושה והוא לא הכי טוב שיכול להיות בשבילי. אוהב את כולם באמת, ותודה ענקית לכל מי שפגשתי בחיים, לכל אחד ואחד הייתה השפעה טובה עליי, במיוחד בני הישיבה האהובים והמתוקים ממש. וואו, איזה מילים, איזה מסר, וכל כך כל כך מתאים לאלול תשרי, לערב יום הכיפורים. בחייו ובלכתו, לימד אותנו רב מאיר אהובנו, דרך עבודה ודבקות בבורא. ובערב יום הכיפורים, תשפ"ז, אין מתאים מהליכותיו וצוותו, בכדי להיכנס לפרופורציות הנכונות ליום הגדול והקדוש ולשנה החדשה. תחיו חברים שלי, אחים שלי, תחיו ותהיו מאיר. והשיר אותו אני מבקש שנשים כאן כעת, הוא לחן שהולחן לזיכרון מנחם, למנחם ארנטל היקר, זיכרונו לברכה, שאחרי לכתו, הוריו, רב חיים ומירי היקרים, הקימו עם כל המשפחה ביחד את ארגון זיכרון מנחם, וזאת עלינו לדעת שרב מאיר היקר, שעוד היה לומד באתרס בבחרותו, היה מראשוני המארגנים והמפיקים של כל הערבים המיוחדים עם גדולי הזמר, שבאו לשמח את מנחם, ובהמשך את הנצחתו. וזהו אחד השירים הגדולים שהולחנו אז בימים האלה, על ידי ראש הישיבה, רב ברוך צ'ייט. ואולי זה השיר האמיתי שמתאים לרב מאיר, רב מאיר פדידה היקר, זיכרון צדיק וקדוש לברכה.

החיים האלה אין ניסיונות, וניסיון גדול הביא לנו הקדוש ברוך הוא, שמערכת הבחירות, איך היא מוגדרת, החשובה ביותר, הדרמטית ביותר, לעם ישראל, למדינת ישראל, מתרחשת עלינו דווקא בעיצומם של ימי הסליחות, הרחמים, הבקשות, ההשתדלות, השינויים, לטובה כמובן, וכמובן, כמובן, כמובן, הנושא שבין אדם לחברו,

ולשון הרע וכולי. כל התמורות וכל השינויים, כל הוויכוחים וכל הפרשיות שמתרחשות עכשיו בכל המפלגות כולם, ולא פוסחות כמובן גם על המפלגות של הציבור החרדי, אני לא רוצה להיכנס לכל הדוגמאות, אבל אני מאמין שאתם מבינים היטב לאשר אני מדבר, נופלים עלינו בתוך ובעיצומם של ימי הרחמים ובעיקר ימי הסליחות. אין ספק, מדובר בניסיון גדול מאוד. הרוחות מתלהטות, הנציגים מדברים, הדברנים מוסרים מסרים, ונקי זה לא יכול להיות, כי מערכת בחירות פוליטית ומערכת ייעול מפלגתית, פנים מפלגתית, חוץ מפלגתית, לא יכולה להיות דבר נהדר, יפה וטהור. אז רציתי רק לבקש, אני מאמין שיש רבים מכם שמשתדלים בימים אלה להתאפק, להבליג, לא להרבות בדיבור. בחסות הרעתם של הימים הללו, הם שותקים ומחכים לימים במרכאות טובים יותר. זאת אומרת, ימים שבהם כן נוכל לשוב ולדבר קצת יותר ובנחת ובלי נקיפות מצפון. לשון הרע, קצת לכלוכים, קצת מייסס ונייס על כל העסק הפוליטי. לא, לא. אני חושב שאם אנחנו מדברים על איזה קבלה טובה שצריכה ליפול על כל אחד ואחד מאיתנו ממש בימים אלה, ערב יום הכיפורים תשפ"ז, זה לקבל על עצמנו להשתדל בדברים האלה גם בעוד 4 ימים. גם בערב סוכות. גם בסוכות עצמו וגם לאחריו עד התאריך הלועזי למניינם שנקרא 27 באוקטובר. כנראה שגם לאחריו יהיה עוד מספיק מה לדבר. נכון, יש מה לדבר, נכון, יש מה להעיר, נכון, יש מה לתקן. אתם זוכרים את הרב שטיינמן, ראש הישיבה, שהיה אומר תמיד, מעולם לא הצטערתי על משהו שלא אמרתי. קחו לכם אתגר לפני יום הכיפורים, בעיקר, כמו שאומרים תמיד בעלי המוסר, קחו לכם אתגר לימים שבאים מיום לאחר יום הכיפורים ועד ראש חודש אלול. תשפ"ז.

כבר הקדמתי ואמרתי שהתוכנית הזאת יוצאת לחופשה, אגב חופשה כפויה, לשבועיים, שבועיים ימים עד אחרי חג סוכות, אנחנו נשוב לכאן בערב שבת קודש פרשת בראשית, וזה אומר שבערב חג הסוכות, בעוד שבוע בדיוק בזמן הזה בעזרת השם, ובערב חג שמחת תורה, לא תשודר התוכנית הזאת, כי כל לוח השידורים של כל פליי הופך לאחר בימים חגיגיים וקדושים אלה. זאת הסיבה שחשבתי לומר כאן גם משהו שמתאים לחג הסוכות, למרות שזה רק בעוד שבוע, אבל במחשבה שנייה אמרתי, זה כן מתאים גם להשבוע, כי הנושא הזה הוא נושא, הנושא עליו עליו אני רוצה לדבר, הוא נושא שאולי כדאי לשים אליו לב גם בימים הרציניים, המאתגרים והקשוחים האלה של ערב יום הכיפורים. אז הנה לכם. תגידו, מה גרם לכם לשמחה הכי גדולה בחיים שלכם? אז פעוטות ישמחו בממתק, נערים ישמחו לבטח באופניים או קורקנטים חשמליים, בחורים ישמחו בהצלחה מרשימה במבחן מאתגר לקראת איזה תואר או איזה מעמד, לאחר מכן אני מניח שמציאת בת זוג תשמח עד מאוד. אבל האמינו לי, נער הייתי וגם זקנתי. כאחד שעבר את כל הרשימה הזו, הרי הנה להעיד שאין כשמחת ילד או ילדה חדשים שבאים לעולם. אגב, במקרה שלי, נכד או נכדה מומלץ אש. כשזוג מביא ילד חדש לעולם, אין בעולם כשמחה זו. ילדים זו שמחה, כתב המשורר, ושימו לב שזה לא רק בילד הראשון. גם זוגות ותיקים, כאלה שכבר ראו וחוו ילדים עוד קודם, כאלה שלמדו שמילדים לא תמיד מלקקים דבש, שברוב הזמן זו מטלה לא קלה, שעמלינו אלה הבנים, בכל זאת ראה זה פלא, הבאת ילדים לעולם מוצבת כסמן האושר והשמחה הגדולים והמובחרים בעולם. זה כנראה מלמד אותנו שעניין הנתינה וההנקה הם אלה הגורמים לבן אנוש את האושר והשמחה הגדולים ביותר. הכי משמח אותנו לתת, להעניק. אנחנו בעוד שבוע עם חג השמחה האולטימטיבי. חג יחיד שבו אנו מצווים, פשוטו כמשמעו, לשמוח. כששאלו פעם את הגאון מווילנה, מהי המצווה הקשה ביותר לעשייה? היו בטוחים כולם כי התשובה תהיה אחת מהמצוות המורכבות והמאתגרות שאנו מחשיבים ככאלה. אבל הגאון ענה, מצוות השמחה. ואני יודע שהיו זמנים שלא כל כך הבנו את תשובתו, אבל בשלוש השנים האחרונות אנו מבינים בדיוק למה כיוון הגאון מווילנה. להיות שמח כששמח זה פשוט וקל. להיות בשמחה כשקשה, כשעצוב, זה כבר אתגר לא פשוט. לדעתי, ולאור מה שפתחנו כאן, ישנו מתווה אחד לקיום מצוות השמחה, בכל מצב, בכל סיטואציה, נתינה ואהבה לאחר, לכולם, לבני הבית, לאישה ולילדים, לשכנים, לקרובים, גם נתינה בצורת אחריות אישית משפחתית לאנשי העם הזה. ישנם דברים רבים שנחסרו בימים, בשבתות ובחגי שלוש השנים האחרונות. פיקוח נפש דחה שבתות וחגים רבים בשנים הללו. הלב והנשמה לא היו תמיד פנויים לקבל כראוי את יום המנוחה היהודי או את החגים שנצטווינו לשמוח ולשמח בהן. ואם אפשר יהיה לתקן בסוכות הקרוב, בחג השמחה הקרוב, משהו בסיסי, משהו עקרוני,

0: חילוני, משהו יהודי, אני אמליץ על שמחה. כי מעבר לעניין של הציווי המפורש התורני על השמחה בחג הסוכות, השנה השמחה בחג הסוכות היא מוצר צריכה בסיסי. אז שמחו את החג הקרוב ככל יכולתכם ולבכם. ערבו בנתינה, אגזימו באהבה. הפיחו ככל האפשר גילה, רינה, שמחה ושירים בקרב בני משפחותיכם. נסו לתת לחג הזה שמחה רבתית, יודעים מה? אפילו מוגזמת. נכון, ברוח הימים הללו וחדשותיהם אולי זה לא יהיה ממש קל, נכון, אבל אין ספק, זה יהיה התיקון הנצרך והנכון ביותר לחג הסוכות תשפ"י זין.
1: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם, הדרך לא קלה, קשה קצת לכולם.

אז השבת הקרובה היא השבת הראשונה של תשפ"ז, והיא לא סתם שבת, שבת תשובה. סיפרנו על השבת הזאת, שזו שבת שיכולה לתקן על פי חכמינו ז"ל את כל חיינו כולם, את כל העוולות והעבירות, ולא רק את השבתות הפגומות אותם חווינו בחיינו. סיוון רב מאיר ערכה איזה מין סוג של ניסוי מעניין מאוד, היא ביקשה מהצופים והקוראים שלה לשלוח טיפים לשבת הראשונה של תשפ"ז. חיה אליהו שלחה לה טיפ לקראת השבת הקרובה, וכתבה כך: שבת זה לא הכל או לא כלום, כי בכל שבוע מחדש אפשר להוסיף עוד קצת, בקטנה, להתקדם לאט לאט. מי שרק מתחיל, וגם מי ששומר שבת מאז ומתמיד כל חייו, כל אחד ואחד מאיתנו יכול להעמיק בשבת ולהוסיף מדרגה קטנה של קדושה. כי השבת היא כה גדולה, כה מיוחדת, כה רחבה, שגם מי ששומר שבתות מתחילת חייו, ובוודאי מי שמתחיל להקפיד על שמירת השבת מימים אלה, יכול למצוא עוד ועוד ועוד מדרגות להתעלות, להתרחב ולענג בהם את שבת קודש.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו הזו להיום. מצוות התוכנית כולו, ובשם כל שדרני יום השישי של רדיו כל פני, לאחל לכולכם, לכל עם ישראל, גמר חתימה טובה. כיוון שלא נהיה כאן בשבועיים הקרובים, נאחל לכולכם גם מועדים לשמחה, וחג סוכות ושמחת תורה, שמחים, מאושרים, מועילים ומרוממים. אני הייתי ישי לפידות כאן, את קולי הביא אליכם משה דאודי. תודה לכל אלה אשר שרתו אותנו ועזרו לנו וסייעו בידינו בכל השנה הזו. תודה גם לכם, מאזינים יקרים אשר בלעדיכם, הרי אני מדבר על קיר האולפן. שתהיה לנו שנה טובה, נכונה, ראויה, ובעיקר חתימה טובה. שבת שלום, שבת שלום.

0: קבוצה שתשובה בקולפליי, רגע לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה, אתה והעשירי. ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושנאור גרינפלד, בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מקולפליי.
1: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757.
2: חשמל הקרן,

שבס קוידש פרשס האזינו תופשין פי זיין הפרשה האחרונה לפני וזו יסברוכו השבת הראשונה של השנה אחרי השבת של ראש השונה שבס שובו מוישה רבינו נפרד מעם ישראל, אלו המילים האחרונות שלו. מוישה רבינו מסביר לעם ישראל מה הולך להיות. הוא מסביר לעם ישראל שכל מה שקורה וכל מה שיקרה, הכל הכל זה מחושבן ומדויק. עצור תמים פועלו כי כל דרכיו משפט. בפרשה הזאת אנחנו גם רואים את האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. עדות השמיים והארץ, אזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי. שמיים וארץ יעידו על עם ישראל. הם יעידו על עם ישראל שהקדוש ברוך הוא אומר להם משהו אחד, אם תקיימו את התורה יהיה לכם הכי טוב בעולם. ומי יעשה לנו את הכי טוב? הקדוש ברוך הוא, אבל השמיים והארץ הם הרי חלק מהשליחים, אומר רש"י. אז הם צריכים לדעת מזה. והשמיים והארץ מקשיבים ונותנים לנו גם כן שפע רב בזכות התורה והמצוות. השיר הסאזינו מלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהשגחה מדויקת ומדוקדקת. כפי שכתוב בספרים הקדושים שבשירת האזינו כתוב הכל, כל מה שיהיה, כל מה שהיה, הכל כתוב אצלנו בפרשה הקדושה של שיר האזינו מרומז. יש אפילו, ראיתי ספר שלם יצא לפני כמה שנים שרימז אחרי שנה שלמה, שנראה לי סמך וב זה היה או סמך אי, ספר אב קרס שרימז אחרי השנה, הוא הביא את כל ההוכחות מפרשת האזינו, איך כל מה שקרה השנה כתוב הפרשה. היי רבו איסאי, הרמב"ן עצמו אומר כי בשירה הזו מרומזים העבר, ההווה והעתיד. והוא אומר שמשירת האזינו, אומר הרמב"ן בסוף השירה בפסוק מם, הוא אומר שמכאן נוכל להיות בטוחים בביטחון גמור שישועת השם תבוא בלי שום תנאי ובלי שום ספק. אומר ככה, והנה אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה, רק ישטר עדות שנעשה רעות ונוכל, גם אם יהיו דברים רעים נוכל, ושהוא יתברך יעשה בנו בטרחות חימה, אבל לא ישבית זכרנו. הוא תמיד יזכור אותנו ויחפר עליך, אני מדלה קצת, ויחפר על חטאותינו למען שמו. אם כן, אומר הייליגי רמב"ן, השירה הזאת הבטחה מבוארת בגאולה העתידה על כורחן של מינין אפיקורסין. וכן הזכירו בספרי גדולה השירה הזו שיש בה עכשיו ויש בה לשעבר ויש בה לעתיד לבוא. יש בה בעולם הזה ויש בה לעולם הבא. אומר הרמב"ן, הכל הכל הכל מרומז הפרשה שלנו. אומרים בשם הייליגי רבי הקדוש רבי מנדל רימינובר, הרבי הקדוש רבי מנחם מנדל מרימינובר, הוא אמר פעם, כשהייתי אברך צעיר ורציתי לדעת איפה אני בדרך עבודת השם, איפה אני עומד, באיזה מקום, באיזה דרגה, אומר, הוא היה לוקח את שירת האזינו ובשורה הימנית היה מחפש מצוות עשה, בשורה השמאלית מצוות לא תעשה, ככה הוא אמר, לא מבינים בזה כל כך, אבל הוא היה מסתכל בשירת האזינו בודק. וזה מה שאמר משה רבינו השבוע, שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום. תשימו לב, אם תבדקו בפרשה הזאת ותבדקו ותראו, אתם תבינו ותראו שהכל הכל הכל מרומז הפרשה הנפלאה הזאת. ויש כל כך הרבה ללמוד, אמנם לא ניכנס כל כך על מה שכתוב על העתיד לבוא מה יהיה, אבל גם מה שעכשיו, מה שאפשר ללמוד

0: עכשיו מהפרשה. אנחנו טיפה ננסה כל מילה בפרשה בשירה הזאת, בשירה שעליה נאמר ועדה כתבו לכם את השירה הזאת. האמת היא, מי שיקרא את הפרשה הקודמת, מי שזוכר, כי כבר עברו שבועיים מאז, אבל סוף הפרשה הקודמת אומר הקדוש ברוך הוא, אומר להם, תכתבו את הפרשה הזאת, ככה תכתבו את דברי השירה הזאת, הפסוק האחרון, וידבר משה באוזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת האטומה, שאת זה יכתבו עם ישראל. מה, אז רק פרשת האזינו לכתוב ולא את כל התורה? לומדים חז"ל שהאמת היא שאין דבר כזה לכתוב רק פרשה אחת, לומדים מזה שלכתוב את כל התורה. אבל הכתיבת ספר תורה נכתב בעיקרון על שירת האזינו. מזה זה מתחיל, כי זה העיקר שבעיקרים. היו צדיקים שאמרו, לא זוכר מי זה היה, שאם אפשר לקפל את כל התורה לפסוק אחד, זה על הפסוק של השבוע, עצור תמים פועלו כי כל דרכיו משפט, כל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אז אנחנו טיפה ננסה מעט מעט ללמוד מהפרשה הזאת, קצת אלינו ללב, שבת תשובה, שבת לפני יום כיפור, שבת גדולה וקדושה, שבת הראשונה. אז אני כאן איתכם הר הלוואי תומו שעה בסיש בקול פליי 107.6 FM יחד איתכם להתכונן להיליג שבס.
1: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון.

ואזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי. כתוב בספרים הקדושים, האזינו השמיים. מה הכוונה האזינו השמיים? על מי זה נאמר? מי זה השמיים? האזינו השמיים ואדברה, הכוונה היא לאלה שיש בהם יראת שמיים, אלו תלמידי החכמים. ככה אומר ההיליגה טולדס ינקב יוסף, הצדיק הקדוש רבי ינקב יוסף מפולנוע, התלמיד של הבעל שם טוב הקדוש, היה אומר ככה, האזינו השמיים. השמיים זה היראי שמיים, התלמידי החכמים, אלה ששקועים יומם ולילה בענייני שמיים, אלה שדבוקים לשמיים, העיניים שלהם לשמיים. ואז מה יקרה? ותשמע הארץ. מי זה הארץ? המוני העם, אלה שצריכים לעבוד, אלה שצריכים להתעסק בענייני הארץ. ובאה התורה ואומרת, קודם כל אתם תלמידי החכמים, אתם צריכים לשמוע, אתם צריכים להאזין לתורה הקדושה, להיות יותר דבוקים בתורה הקדושה. ואז מה שיקרה, ותשמע הארץ. אם תלמידי החכמים יהיו אלה שבאמת יותר ויותר יהיו דבוקים בתורה, באופן אוטומטי כמובן, גם האנשים הפשוטים יותר יהיו יותר גבוהים. שאלו פעם את החזון איש, שאלו פעם את ההיליגי חזון איש, למה כשמגיע יום כיפור זה אחרת מכל השנה? יש יהודים שכל השנה רחמנא ליצלן לא שומרים תורה ומצוות כלל וכלל, חס ושלום רחמנא ליצלן, אבל כשמגיע יום כיפר כולם שובתים ממלאכה וכולם אפילו צמים.

כולם, הכוונה היא, כן, כל מי שיש בו עדיין ניצוץ יהודי. אמר להם החזניש יסוד גדול, אומר, כל השנה גם אנחנו היראי השמיים מתנהגים, אבל לא מקפידים 100% על כל דקדוק. אז לכן ההשפעה הזאת על העולם היא פחותה, אבל כשאנחנו זוהי חלים ורויה דין ויועם הדין, זה משפיע גם עליהם, כי ככה עובד העולם. כאשר התלמיד חכם הגדול הולך ומשקיע יותר בתורה, אפילו בחדרי חדרים, אז גם אנשים הפשוטים כולם מתעוררים, מתעלים. האזינו השמיים. אבו איסאי, אבו איסאי, מסופר על המעריד מבלז, ראיתי סיפור שהיה לו מנהג מתי שהוא נסע ברכבת, כשהרכבת הייתה נעצרת בתחנה בדרך, אנשי המקום מכינים אוכל, ככה עוגות ולקח, לכבוד זה שהוא הגיע לאזור. הרכבת תמיד שהייתה עוצרת, הייתה עוצרת לשעה, שעתיים, להעמיס סחורות במקומות הגדולים. בזמן הזה האדמו"ר המעריד מבלז היה יורד מהרכבת, ובינתיים מקבל קהל, מדברים כולם, מכינו טיש קטן, והיה אוכל קצת ממה שהכינו, ואת השאר היו מחלקים שיריים לכולם. אוי, פעם אחת הרכבת עצרה באיזה מקום, והרבי הקדוש שמע שהיה שם איזה שני בעלי עגלה שרבו אחד עם השני, ממש הגיעו למצב קשה מאוד שם במריבה, אחד פצע את השני. אמר האדמו"ר, לא רוצה לגעת באוכל, גם לא של הצדיק הכי גדול, לא של העיירה, אף שום דבר לא. הוא אומר, אם אנשים בעיר יכולים ככה לפגוע אחד בשני, זה אומר שכולם, כולם, גם אנשים הגדולים ביותר, צריכים להתעורר ולחשוב למה קרה אצלם בעיר דבר כזה. כי למעשה, כאשר אנחנו רוצים באמת לעורר את העולם, הדבר הראשון כל אחד צריך לדעת מתחיל ממנו. אין דבר יותר גדול בעולם שמקרב יהודים לקדוש ברוך הוא מאשר אדם שבעצמו מתקרב לקדוש ברוך הוא, לא רק מהווה דוגמה, הוא מקדש את השם בעולם. כאשר אדם גם במקום נסתר, במקום רחוק, עושה איזו מצווה גדולה, הוא מאיר את העולם, כל העולם מואר בזכותו, מביא אור לעולם, זה משפיע שפע על כולם. כשהוא יגיע לשמיים אחרי 120, יראו לו בשמיים שהיהודי ההוא חזר בתשובה בזכותו, וההוא, הוא לא ראה את זה בכלל, הוא לא היה קשור לזה בכלל. אבל זה העולם, האזינו השמיים, ברגע שיהודי מתגבר והולך, התלמיד חכם דווקא, הצדיק, מתעלה במעלות התורה, הוא מעלה את כל העולם איתו ביחד. זה מה שאמרו, כאשר בחור בישיבה מפסיק ללמוד קצת, מישהו אחר בצד השני של העולם יכול להשתמד בגלל זה. וזה לא בדיחה, וזה נכון, כי האור של התורה, אין בעולם כמו האור של התורה שמאירה. וזה מה שמעיד הקדוש ברוך הוא, עזינו השמיים ועד בעירו. השמיים והארץ רואים את הכל, וכל העולם מאיר כאשר יהודי מתקרב לקדוש ברוך הוא ועושה נחת רוח לקדוש.

בעולם הזה שכר של התורה שכר מצווה באי על מלכת, כי אין בעולם ומלואו לשלם אפילו שכר קטנה שבמצוות. אין, העולם הזה לא מתאים. איך המשגיח שלי היה אומר כשהייתי בחור צעיר, היה מנסה לדמיין, אומר, תראו לעצמכם מגיע שיר גדול, אז קדילק היה שיא השיאים, קדילק לפני 30 שנה, קדילק רחב שבקושי נכנס לכביש הצר של הרחוב של הישיבה, מגיע, נכנס לתוך ה... רוצה להגיע לבקר ואין לו מקום לחנות. ואז פתאום יוצא איזה ילד קטן, משחרר את האופניים שלו ואומר לשיר הזה שיושב בקדילק, הנה שחררתי לך, אתה יכול להיכנס עם האוטו שלך בחניון של האופניים, בחריץ הזה איפה שנכנס האופניים, תכניס את האוטו שם, מה הבעיה? רבו איסאי, מוי רבי רבו איסאי, זה לא נכנס, אי אפשר גם לדמיין שזה ייכנס. אבל שאלו את החופץ חיים, אבל אפילו ריקנים שבישראל יש להם מצוות כרימון, אומרת הגמרא בברוכס. אז אולי הצעת ייעול הקדוש ברוך הוא, הצעת ייעול נפלאה, אולי תיתן לנו שכר של מצווה אחת, מצווה אחת קטנה קטנה, ויהיה לנו בוא נחי מזוי נשף הרב, השירות גדולה, נכסים, הכל יהיה לנו בעולם הזה, ובעולם הבא יהיה לנו את שאר המצוות. מה הבעיה? מצווה אחת קטנה, נו באמת, מקיימים ככה במצוות מבוקר עד הערב, תן לי ברכה, איזה השיוצר אחד, ברכה, משהו קטנצ'יק, מצווה קטנה, שכר של משהו קטן בעולם הזה, נהיה שירים גדולים, וכל הפרנסה תירד מאיתנו, נוכל ללמוד עוד מצוות אפילו, משהו קטן. אמר הילג חופץ חיים, במשל כמו שרק הוא ידע לספר, הוא סיפר ככה, מעשה בילדים קטנים, ילדים שיצאו מהחדר, הם יצאו מהחדר באותו יום, ופתאום אחד הילדים מסתכל על הרצפה ומגלה שם שטר של 100 דולר. טוב, 100 דולר היום זה כבר לא הרבה כסף, כן? נגיד הוא מצא שטר של מיליון דולר, כדי שנוכל להבין מה המשל. מצא שטר של מיליון דולר. עדיין אין שטר של מיליון דולר, מאמין שטראמפ יעשה את זה בקרוב. אבל שטר של מיליון דולר, הילדים הבינו מיד שמדובר בשטר גדול. ובזה אפשר לקנות הרבה דברים טובים. הם נכנסו דבר ראשון כולם ביחד, כמובן, כמובן, לחנות של הממתקים. ושאלו את המוכר, מה אנחנו יכולים לקנות כאן במיליון דולר בשטר הזה, שהם אפילו לא ידעו מה כתוב עליו. איי, איי, איי, רבו איסאי. בעיקרון בשטר הזה אפשר לקנות את החנות עם המוכר. אבל הבעל החנות אמר להם, בשטר הזה תיקחו כמה שקיות שאתם רוצים, תמלאו כמה הממתקים שאתם רוצים, ויאללה, קחו, תהנו. אבו איסאי, זה מה שהם עשו, לקחו מלא מלא שקיות, וכל אחד סחב עד שפקעה ידיו ממתקים, וככה כולם הולכים הביתה. אבא של הילד רואה את כל מה שקורה בה, ידיים של הבן שלו, איך שמחזיק שקיות כאלה, כבדות, עם המתקים, איפה זה? אז הוא אמר לו, תשמע, מצאתי שטר. אמר לו, כמה? אמר לו, שטר של מיליון דולר. מה? מה? מה עשית עם זה? אמר לו, קניתי את המתקים, אני ועוד כמה חברים, מלא מלא מלתקים, כמה שרציתי. אמר לו, אבא, בוא איתי מהר, בוא איתי מהר. הוא נכנס לחנות, ובואו,

500 שקל, 1,000 שקל, 2,000 שקל. אז מה? איך אתה עושה דבר כזה? אומר הבא על המוכנות, תשובה נפלאה. אבל הילדים הסכימו. הם רצו את זה. הם סמכו בעסקה הזאת. אומר לו, אבא, אבל הם ילדים. איזה הבנה יש להם בערך של כסף? מה הם מבינים במיליון דולר? ניצלת את התמימות שלהם. אתה בעצמך היית צריך לסרב לכזו עסקה, כי אתה כן מבין את הערך של הכסף. אין ספק שאבא צודק. אומר אליגי חופץ חיים. אומר, כל מה שאנחנו מבינים כאן בעולם זה רק סוכריות. דירות, כסף, כבוד. מה אנחנו מבינים במצווה? מה אנחנו מבינים בשכר מצווה בעולם הנצח? כשמגיעים לשם והתברר שאם נגיע לשם התברר שהשכר הזה נהיה קטן, שכר מצווה אחת, מצווה אחת נעלמה, נשאל איפה אותה שכר מצווה, יגידו לנו שקיבלנו את זה בדירה בבני ברק בירושלים. כמה אנחנו נכעס. גם אם נגיד שביקשנו ככה, מה יגידו בשמיים? אתם ביקשתם. אז מה נגיד? היינו טיפשים, היינו עיוורים, היינו סומים, לא ידענו מה זה עולם נצח, לא הבנו מה זה שכר רוחני. אבל אתה, הקדוש ברוך הוא, שכן ידעת למה הסכמת,

הוא לא תשמע, הבן שלך הגיע. נתן לי את השטר. שאלתי אותו מה אתה רוצה, הוא אומר לי ממתקים. אמרתי לו, אוקיי, קח כמה שאתה רוצה ממתקים, וזהו. מה אתה רוצה? הוא אומר לו, זה עושק. זה גזלה. הרי השטר זה מיליון דולר, הממתקים שקיבלו זה גק.

לצדיקים צדקתם לעולם הבא, כמו שרשי אומר. ואם תגיד למה לא ייתן להם קצת בעולם הזה, אומר התורה לה, אומר הקדוש ברוך הוא, ואין עוול, הוא לא רוצה לעשוק אותם. ואפילו שמבקשים את זה, הרי צדיק וישר, הוא לא רוצה לנצל את הבקשה שלהם כדי להמיר את השכר הנצחי.

מזכיר. אומרת לנו התורה, בינו שנות דור ודור. פשוט תסתכלו מה היה כדי שתלמדו מה יהיה. מה עשה בראשונים שהכיסו לפניו? זה אומר, אומר רשי הקדוש. אנשים צריכים להבין. אומר הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, שאנשים צריכים לראות את ההיסטוריה. זכור ימות עולם. פשוט להבין את ההיסטוריה. אנחנו מפחדים, אנחנו חוששים, יש קשיים פה, שידוכים, פרנסה, הכל. תסתכלו מה היה כל השנים. אנשים שעברו דברים, והנה, מה נשאר מהם היום? מה נשאר? האנשים האלה מתו בגיל 100, 80, 70, לא משנה מתי. הכל עבר, השאירו ילדים, נכדים, נינים. ואיפה כל המצוקות שהסבא רבא עבר, הקשיים שהוא עבר, מי יודע, מי שומע, מה נשאר? דבר אחד נשאר, דורי דורות

ממשיכים בדרך התורה. כל השאר לא נשאר. מי שעזב את התורה אז, הילדים שלו כבר לא איתנו היום. מי שזכה באמת להיות דבוק בקדוש ברוך הוא ולהקים דורות יפים, זה מה שנשאר. זה נצח. אנחנו עם הנצח, והנצח נמצא במקום אחד, בתורה הקדושה. הוא אומר, תסתכלו, תראו. אבל משהו תמיד היה אומר, צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא פשוט מנהל את העולם עם חשבון. חשבון מדויק ומדויק ביותר. אין דבר שקורה בעולם הזה שלא חושב על אלפית המילימטר. למה קרה ככה? למה הוא עשה לך ככה? למה הוא פגע בך? למה הוא עשה זה? למה אתה עשית ככה? הכל מחושבן ומדויק ומדוקדק. ולמה? למה זה קורה? לא תמיד מבינים. לא תמיד מבינים. כשהייתי בחור צעיר, סיפור על הפני מנחם מגור. הסיפור היה שפעם אחת היה איזה בחור אחד שחיכה לשידוך הרבה זמן. הרבה מאוד זמן חיכה לשידוך. הוא כבר היה התבגר עוד קצת ועוד קצת, והיה לו אח אחד אחריו, אח צעיר ממנו בשנה וחצי, שנתיים. והוא עדיין לא מצא את זיווגו. הגיע שלב מסוים, הוא כבר היה ממש בגיל 25 אולי, 24. זה היה מבוגר מאוד בימים ההם. אולי יותר, לא זוכר את הגיל בדיוק. וההורים ביקשו רשות מהבחור שיאשר להם להרס את הבן הצעיר יותר. הוא גם רוצה לשמוע שידוכים ולהתארס. הבחור היה מאוד חזק. למרות שהוא היה בחור מבוגר, הוא היה חזק, ישב ולמד בישיבה, הצליח מאוד, קנה תורה ויראת שמיים. כן, למרות כל הקושי הגדול שהוא כאן נשאר כמעט לבד בשיעור שלו, היה חזק, חיזק בחורים, היה מצוין. אח שלו התארס, הוא שמח בשמחה של אח שלו, ממש שמחה גדולה. אבל אחרי החתונה של אח שלו הצעיר, ליבו נשבר בקרבו. נשבר בקרבו. הוא כמו ממש ממש היה שבור. זהו, כבר מבוגר, כמעט ואין הצעות ברקע. הוא ניגש לפני מנחם. הוא ניגש לרבי הקדוש מגור הפני מנחם, ובכה לו על מה שהוא עובר. הרבי הגדול שהבין את הלב של הבחור, אמר לו, אני רוצה לספר לך משהו. שבוע שעבר הייתי צריך לנסוע מירושלים למרכז. אז יש לי נהג. נהג עם אוטו מכובד, אתה יכול להסתכל למטה, תבוא כשאתה יורד למטה בחנייה, תראה, יש אוטו מכובד, לא פשוט. כיאה לאדמו"ר. אמרתי לנהג, בוא נצא לבני ברק, אני צריך שם להיות, לפגוש איזה רופא משהו. נוסעים, יוצאים לדרך. מספר הרבי, יצאנו לדרך, ירדנו שם את הקסטל במוצא. היה עוד אז, עוד כשהיה קסטל, יורדים ונוסעים, הנסיעה חלקה, אבל פתאום הכביש בקוק, מתחילים ככה לנסוע לאט, ואני לא מבין למה. אומר לי הנהג, רבי, יש פקק. ואז ככה פני מנחם יוצא ככה, הרבי יוצא ככה מה שנקרא, מקום שאתה מוצא ותנותו, שם מוצא גדלותו. הוא אומר לבחור, תשמע, אני חשבתי לעצמי, זה לא יפה. איך יכול להיות שהנה אני רואה לפניי אוטו טרנטה? מה היה אז לפני עשרות שנים? אוטו עם טרנטה, כן? לימיני זה אוטו דפוק. ואני עם האוטו היפה שלי אמור לחכות באותו כביש יחד עם כולם? קצת, כן, אדמור יחכה בפקק יחד עם אינסטולטור, עם זגג, הנה יש פה נהג מסעית. מה, אני והוא מחכים בפקק אותו דבר? משהו פה לא תואם לי. נראה לי שצריך איכשהו בכביש גם כן שסדר עדיפויות כלשהם. אבל אמרתי לעצמי, טוב, זה כולם, אז זה כולם, אין מה לעשות. כולם עומדים, אני גם עומד. ככה הולך, זה הדרך של העולם. אם כולם עומדים, אז גם אני. אבל אז פתאום דבר אחד שבר את ליבי, מספר הרבה. אני קולט אופן.

נוסע בין המכוניות ועוקף אותי. האופנוען הזה ודאי לא היה אדמור. אז איך הוא עוקף אותי? מילא כולנו עומדים במקום אחד, בסדר, כולנו עומדים, ואז מגיע איש פשוט, אופנוע, והוא עוקף אותי. זה כבר לא הצלחתי להבין. מה? זה כבר מעל השגתי, אמר הרבה. ישבתי וחשבתי לעצמי, ואז הגעתי למסקנה. אתה גדול? אתה חשוב? יש לך אוטו גדול? אז תחכה, הקטנים יכולים לנסוע להשתחל קדימה. אתה גדול? אז הגדול שלך, זה שאתה גדול, גורם לך לחכות, מה לעשות? להפך, הגודל שלך, החשיבות שלך, זה שאתה לא אופנוע קטן, זה בדיוק מה שגורם לך שאתה צריך לחכות כמו כולם. אמר לו הרבה, נראה לך לפעמים שאתה מחכה, אתה יותר פשוט. לא, לפעמים אתה מחכה כי אתה יותר גדול, אתה יותר מכובד. אנחנו בעולם הזה לא יודעים איך להסתכל על הדברים. אנחנו לפעמים חושבים שאם זה משהו ככה לא מסתדר לנו, זה כי אנחנו פחות טובים מכולם. לא, אתה יותר טוב מכולם. למה זה השם עשה ככה? להפך, אתה גדול. ואולי אם אתה גדול אז הוא יותר מתאבל לתפילתך, תחשוב על זה אולי. אבל אין ספק, הצור תמים פועלו, כל דרכיו משפט, הכל הכל הכל, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה הכל מדויק, ולפעמים הסיבות הם להפך עם מה שחושבים. וזה מה שאנחנו כאן רואים גם כן, שהתורה הקדושה אומרת לנו שכל דבר שאנחנו עושים אנחנו צריכים לחשוב, כל דבר שקורה לנו אנחנו צריכים לחשוב דבר אחד, זה דבר שלא נעשה לרעתנו. והרב שטיימן היה מספר סיפור, כולנו הרי יודעים שאחד מי שאחד מאלה שחיזק את התורה בארץ ישראל היה המהר"ל דיסקין. הוא הגיע לארץ. איך הוא הגיע לארץ? איך הגיע המהר"ל דיסקין לארץ? תקשיבו סיפור. הייתה אישה שבעלה ירד מהתורה והמצוות, ובגלל שהיא לא הסכימה לחיות כמו גויה, היא רצתה גט. הבעל הפוקר לא הסכים לתת גט, בשום אופן לא. ואבא שלה, שרצה לבדות אותה מהגינות שלה, שלא תישאר עגונה, נתן סכום של 3,000 רובל על מנת שהבעל ייתן גט. אבל הבעל עדיין לא נתן, אז את הכסף הפקידו אצל המהר"ל דיסקין. הוא הגיע למהר"ל דיסקין, נכנס לחדר שלו, אמר לו, רבי, זה אצלך בינתיים, ברגע שיגיע הבעל ייתן גט, תן לו את הכסף. והמהר"ל שם את זה במגירה, והאבא הודיע להו, לפוקר הזה, שהוא שם כסף 3,000 רובל בבית של המהר"ל דיסקין בחדר, וזה מוכן לו שיבוא לקחת. מה עשה אותו בן בליעל? סיפר את זה לחברים הגנבים שלו. המהר"ל דיסקין אף פעם לא היה הולך לישון, לא היה ישן, היה יושב ולומד כל הכוח, ואם היה עייף היה מתנמנים על המקום וממשיך ללמוד אחר כך. והגנבים ששמעו שהכסף שם ידעו שהמהר"ל דיסקין ברגע שהוא נרדם זה אחרי אפיסת כוחות, הוא לא שומע כלום, אז הם חיכו שהוא נמנם. בשנייה שהוא נמנם קיבלו את האור, את הטיפת אור שהיה שם, לקחו את הכסף והלכו. אגב, באותו לילה היה בבית של המהר"ל דיסקין, ישן שם בחור צעיר שקראו לו ההייליגר רוגצ'ובר, הרוגצ'ובר הגאון. והמהר"ל ברגע שהבין שגנבו את הכסף, הוא הבין, בגלל שהוא ראה שענה נחבא וזה, בקיצור הוא הבין מיד שהכסף נגנב, הוא הבריח את הרוגצ'ובר מחוץ לעיר. העיר, זה היה, אגב, זה היה בעיר בריסק. הוא לקח את הרוגצ'ובר והעביר אותו באיזה הערה ממש באותו לילה, כדי שבבוקר לא יגידו שהוא היה גנב, הרוגצ'ובר היה גנב. בקיצר בבוקר כמובן הבעל מתלונן שהרב גנב את הכסף, ולקחו את המהר"ל דיסקין לבית הכלא בעיר קובנה.

האמת היא, הרי, איך יכול להיות שהמעריל דיסקין גנב? כולם הבינו שהוא לא גנב. אין מצב בעולם שהוא יהיה גנב, הוא רב חשוב שהוא יגנוב 3,000 רובל. אז איך באמת? שימו לב, ברמת העיקרון, ביום נורמלי, כשנעלם מבית הרב כסף, לא חושדים ברב שהוא גנב את הכסף. אבל מה? בגויים, הגויים, ימח שמם וזכרם, תפסו באותה תקופה איזה גלח, איזה כומר אחד, שגנב את התכשיטים, את השרשרות זהב של הפסל שלהם. וזה היה בושה גדולה, בושה גדולה לגויים שהגלח הגדול גנב תכשיטים. והגלח הגוי הזה הסתובב בבושת פנים כל הזמן. ואז ברגע שנעלם הקצב הבית של המעריל דיסקין, הגויים שמחו. הנה, לא רק כומר גונב, גם רב גנב. זה הסיבה שהגויים החליטו בכל הכוח להרשיע את המעריל דיסקין שהוא הגנב. ואז הגיע יום כיפר. נתנו עירבון גדול מאוד לשחרר את המעריל לפחות ליום כיפר. וליום כיפר הגיע לבריסק וסיפר רב שמחה זלי גריגר, שהיה אז בן 13, שהרכבת שהמעריל דיסקין הגיעה מאוד מאוחר, ממש שעה לפני קולידרי, וכל בריסק חיכו לו. מיד מוציא הצום, הבריחו אותו. למה הבריחו אותו? בגלל שלא היה לו סיכוי לצאת בדין, כי כל הכמרים רק רצו שהוא יהיה גנב ושיעשו לו. למוחרת הוא היה בברלין, ומשם הוא הגיע לארץ ישראל. מוירה ורבו איזאי, כל היישוב בירושלים מתחזק מהמעריל דיסקין. והקדוש ברוך הוא סיבב שכומר יגנוב כסף, ואישה תרצה גט, והכל יקרה, ושל הרב ייקחו את הכסף ויגנבו לו הכל, כדי להביא אותו לארץ ישראל. כדי להביא אותו לארץ ישראל, לחזק את היישוב בירושלים, שעד היום, בזכותו, עד היום בזכותו, החרדים בירושלים, שהצליחו שם עם היהדות כל השנים, חלק גדול, ענק, בזכות המעריל דיסקין שהגיע לארץ ישראל. היום הרב שטיינמן תמיד, רבו איסאי, בחיים, בחיים, לא נדע את ההשתלשלות, מוישה רבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא, עודייני ענה דרכך, עודייני ענה דרכך, תגיד לי, מה הולך בעולם? צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש מלא רעיונות, סיפורים, אבל יש וורט ידוע שאמר לו השם, וראית את אחוריי, הוא פנה אל היראו. אתה אחרי המעשה, אחרי הסיפור תוכל לדעת ולהבין שהעולם הזה הוא כמו לגו והכל בדיוק מסודר והכל מנוהל נכון. הוא פנה אל לפני זה, לא תדע. הקדוש ברוך הוא לא מגלה. אבל בתוך שירת האזינו, הקדוש ברוך הוא גילה את הכל. לא רואים את הכל, אנחנו לא מבינים את זה. אבל הוא כאן, כמו שהרבן אומר, כאן כתוב שמשיח יהיה, תהיה גאולה, תהיה תחיית מתים, הכל כתוב כאן פרשה. זו הבטחה, זה תורה מפורשת. שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם במדויק, כל דבר קטן, אין דבר קטן שיק ביום, מבוקר טוב ועד חסר סוכר במקולת, אין דבר קטן בעולם שלא נגזר מהקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית, שכך יהיה באותו רגע בדיוק ובאותו מקום מה שצריך שיהיה. וזה פרשת האזינו. וזה ההכנה הכי גדולה לשובה. לשובו השם, ההכנה הכי גדולה ליום כיפור. ויותר מזה, ידוע בשם האיליג מגיד מזריץ', שהיה אומר שאם הסוחרים היו יודעים כמה לימוד שירת האזינו יכולה להועיל להם בשפע לפרנסה, היו משקיעים בזה הרבה יותר. זה גם שפע. הישועה מגיעה מהרגע שאדם יודע שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל, זה כבר הישועה הכי גדולה על אדם, וזה מביא שפע הכי גדול בעולם שיכול להיות. כשאדם יודע ומאמין שהכל בהשגחה פרטית.

0: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. כמו כן, ניתן דרך המייל, הטלפון או הוואטסאפ לשלוח הודעות ישירות לרב ארלה או דרך המערכת הטלפונית של קולפליי במספר 02-313-176 שלוחה 4 תיבה מספר 7. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון. שמעו ותכין נפשכם.
1: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757.
2: חשמל הקרן, עושים לכם
0: מחיר. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. ערב שבת בקולפליי.

מוצש תשובה בקולפליי, רגע לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה, אתה והעשירי, ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושנאור גרינפלד, בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מקולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. ההכנות לשבת זה עם קולפליי.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. מוצא שתשובה בקולפליי, רגע לפני היום הגדול, ערב של תוכניות מיוחדות. בשמונה, התו העשירי, ארי המניק במהדורה מוזיקלית מיוחדת עם השירים והניגונים המיוחדים. בעשר, דודי זינגר ושנאו גרינפלד, בשעתיים של מוזיקה, רגש והתעוררות. ובחצות, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים. גמר חתימה טובה מקולפליי. מתכוננים לשבת עם קולפליי.

בעקבות המצב הביטחוני ובאישור הרבנים, כל פליי יפעיל גל שקט במהלך השבת להתראות פיקוד העורף. רק בשורות טובות. כל פליי 107.6 FM.